Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆևի «Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետը, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային սոնատ համար 14, Լե մաժոր, կատարում է Ռադու Լուպուն։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 14 դաշնամուրային սոնատը լյա մաժոր Ռադու Լուպոյի կատարմամբ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն Կոնցերտ համար 1 դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 11 կատարում են Մարթա Արգերիխը դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 11. Կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: FM yi nasıl mek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Hamar 10, Երկուդաշնամուրի և Նվագախմբի համար, Մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ալեքսանդրե Ռաբինովիչը, Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Հելբրոնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 կոնցերտը երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ալեքսանդրա Ռաբինովիչը, Մարթա Արգերիխը դաշնամուր և Հելբրոնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

ինձ մի դանջել, մի չարչարել սիրական, լոգ խոստում կտ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերդ ու շուրթերդ վարդանման երջանկություն խոստանում են հավիտյան, կեզ տեսնելիս ահ մոլորվում է միտս, ուշգին ուշգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ ու մի խապվիլ անցկալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

Իմ աչքերս փախեր է քուն, նոր կբացվի դռնակն այգուն, ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կպողպոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոց հսկա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երգերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, Կալի երգ, Անձրևն եկավ, Շողերջան, Հաբրբան, Հոյնազան և Գութաներկ։ Կատարում է Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։

Հնչեցին Կոմիտասի ստեղծագործությունները, Կալի երգ, Անձրևնեկավ, Շողերջյան, Հաբրբան, Հոյնազան, Գութաներկ։ Կատարեց Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո Սի Մինոր, Օպուս 20, կատարում է Իվո Պոգորելիչը։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Սի մինոր սկերցոն» օպուս 20, կատարեց Իվո Բոգորելիչը։ Ֆերենց Լիստ, ինտրոդուկցիա, ֆուգա և մագնիֆիկատ, ըստ Դանթե Սիմֆոնիայի, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը, երգեհոն։

Հնչեցին Ֆերենց Լիսթի «Ինտրոդուկցիան», «Ֆուգան» և «Մագնիֆիկատը» ըստ Դանթե Սիմֆոնիայի, կատարեց Նարինե Սիմոնյանը երգեհոն։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Խաղեր» բալետը Մարտին Ջոնսի կատարմամբ։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Կոնցերտ դո մաժոր» մանդոլինի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարում է Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Դուիլիո Գալֆետտի, մանդոլին, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը մանդոլինի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեց իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Դուիլիո Գալֆետտի մանդոլին, դիրիժոր Ջովաննի Անտոնինի.
1: Էմանուել Շաբրիե, ուրախ քայլերք, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գագիկ Հովունս, Սոնատ համար 2, Դաշնամուրի համար, օպուս 14, կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը։

Հնչեց Գագի Քովունցի համար երկու սոնատը, Դաշնամուրի համար օպուս 14, կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը։ Յոհանես Բրամս, տրիո, Դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, լյա մինոր, օպուս 114, կատարում են Էմանուել Աքսը, Դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը, կլարնետ և Յոյոման, թավջութակ։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի «Լյա մինոր տրիոն» դաշնամուրի, կլարնետի և թավջութակի համար, օպուս 114, կատարեցին Էմանուել Աքսը դաշնամուր, Ռիչարդ Ստոլցմանը կլարնետ և Յոյոման թավջութակ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստված

0: Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 3-րդ 1-ից 8 համարներ։ Բայց արդարների հոգիներն Աստծո ձեռքին են, և մահը չի մոտենալու նրանց։ Անզգամների աչքին թված, թե նրանք մեռան, և նրանց ելքն այս աշխարհից համարվեց տանջանք, իսկ նրանց հեռանալը մեզնից կործանում, բայց նրանք գտնվում են խաղաղության մեջ։ Ու թեպետ և մարդկանց թվում է, թե նրանք տանջվեցին, բայց նրանք անմահության հաստատ հույս ունեն, ինչպես և նրանք, որոնք չխուսափեցին սակավինչ տառապանքից, պիտի բարիքներ գտնեն, քանի որ Աստված փորձեց նրանց և նրանց էլ արժանի գտավ իրեն։ Նրանց փորձեց ինչպես ոսկին բովի մեջ, և իբրև ողջակեզի զոհ ընդունեց նրանց, ու երբ Տերն այցելի նրանց, նրանք պիտի պայծառանան ու վեր ընթանան ինչպես կայծը եղեգի միջով, պիտի դատեն ազգերին և տիրեն ժողովուրդներին, և նրանց վրա հավիտյան թագավորելու է Տերը։ Եսայու մարգարեությունը գլուխ 48-րդ 16-ից 17 համարներ։ Մոտեցեք ինձ և լսեցեք այս։ Սկզբից իսկ ես ոչ գաղտնի խոսեցի և ոչ էլ ինչ-որ խավար տեղում, երբ նրանք կատարվում էին, ես այն տեղ էի։ Եվ այժմ Տերն ինձ ուղարկեց, Տերը և նրա հոգին, այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի Սուրբը, որ փրկեց քեզ, ես եմ քո Աստվածը, ես քեզ ճանապարհ ցույց տվի, որով դու գնացիր։ Պողոս Առաքելի 2-րդ թուղթը Տիմոթեոսին գլուխ 3-րդ 10-ից 15 համարներ։ Իսկ դու հետևեցիր իմ վարդապետությանը, իմ վարմունքին, կամեցողությանը, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը և այն հալածանքներին ու չարչարանքներին, որոնք պատահեցին ինձ Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրայում։ Գիտես, թե ինչպեսի հալածանքների ենթարկվեցի, բայց Տերն ինձ փրկեց այդ բոլորից։ Եվ բոլոր նրանք, որ ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն, իսկ չար ու խաբեբամարդիկ չարից այն կողմ էլ պիտի գնան, իրենք մոլորված պիտի մոլորեցնեն ուրիշներին, բայց դու հաստատ մնա այն բանի մեջ, որ սովորեցիր և որին հավատարիմ եղար։ Գիտես, թե ումից ես սովորել, որովհետև մանկուց գիտես Սուրբ գրքերը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի գլուխ 15-րդ 11-ից 16 համարներ։ Այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի և ձեր ուրախությունը լիակատար լինի։ Այս է իմ պատվերը, որ սիրեք միմյանց, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ։ Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն, ինչ ես ձեզ պատվիրում եմ։ Այլևս ձեզ ծառաներ չեմ կոչում, որովհետև ծառան չգիտե, թե Տերն ինչ է անում, այլ ձեզ բարեկամներ կոչեցի, որովհետև այն բոլորը, ինչ իմ հորից լսեցի, հայտնեցի ձեզ։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի և ձեզ կարգեցի, որ դուք գնաք և պտխաբեր լինեք, և ձեր պտուղը մնա, և ինչ էլ որ իմ անունով հորիցս խնդրեք, ձեզ տա։
1: Անտոնիոս Անտոնիոսը կամ Անտոնինոսը 3-րդ դարում ապրած Ալեքսանդրացի քրիստոնյա է։ Դեկոս կայսերորոք իր հավատքի համար ձերբակալվում է և համարձակությամբ հայտարարում իր քրիստոնյա լինելը։ Նրան ենթարկում են չարչարանքների, կախում են և երկաթե քերիչներով մարմինը քերում, այնուհետև նրա այրման դատավճիռը կայացնում։ Անտոնիոսն ինքը հոժարությամբ է մտնում կրակի մեջ և այսպես ստանում նահատակության պսակը։ Երբ հավատացյալները նրա վախճանից հետո կրակի միջից հանում են նրա դիակը, տեսնում են, որ նրա մարմնից մի մազ իսկ չի այրվել։ Անտոնիոսի մարմինը պատվով թաղվում է և նրա գերեզմանից բազմաթիվ հրաշքներ են գործվում նրանց համար, ովքեր հավատով ապավինում են Սուրբ Անտոնիոսի բարեխոսությանը։ Թեոփիլոս Թեոփիլոսը լիբիացի սարկավագ է, ով ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում, Մաքսիմիանոս կայսեր օրոք։ Թեոփիլոսը հմուտ էր Սուրբ գրքին և համարձակորեն քարոզում էր Քրիստոսին։ Այս պատճառով էլ Հելադիոս անունով մի աշխարական քրիստոնյայի հետ ձերբակալվում է և հանվում այդ շրջանի կուսակալի առաջ։ Երբ նրանք չեն ուրանում Քրիստոսին, երկուսին էլ ենթարկում են սոսկալի չարչարանքների և նահատակեցնում։ Հայոց ճարընտիրներում պահպանվել է նաև մի պատմություն, դարձյալ հավանաբար լիբիացի Թեոփիլոս անունով մեկի, նրա կին Պատրոնիկեի և նրանց մանկան Դամաղիայի նահատակության մասին։ Հնարավոր է, որ այս երկու Թեոփիլոսները նույն անձը լինեն։ Ըստ այդ պատմության, Թեոփիլոսը երիտասարդ քրիստոնյա է, ում ձերբակալում են և չարչարանքների մատնելով սպանում։ Նրա կին Պատրոնիկեն այդ ամբողջ ժամանակ քաջալերում է ամուսնուն, և ի վերջո նրան և նրա մանուկ Դամաղիային էլ են նահատակեցնում, գցելով առյուծի առաջ։ Անիկետոս և Փոտինոս։ Անիկետոսն ու Փոտինոսը Նիկոմեդացի ազնվականներ են, ապրած 3-ից 4-րդ դարերում։ Փոտինոսն Անիկետոսի եղբորորդին է։ Երբ 303 թվականին Դիոկղետիանոս կայսրը քրիստոնյաների հալածանքի իր հրովարտակն է ընթերցել տալիս Նիկոմեդիայի հրապարակում, իր ներկայությամբ Անիկետոսը իր հետ առած Փոտինոսին ճեղքում է բազմությունն ու կանգնում կայսեր առաջ։ Անիկետոսը վկայում է իր քրիստոնյա լինելը և սկսում քարոզել իր հավատքը, ցույց տալով կրապաշտության ու նայնությունը։ Կայսրը հրամայում է երկուսին էլ ենթարկել չարչարանքների և բանտ նետել։ 3 տարի բանտում անցկացնելուց հետո Անիկետոսն ու Փոտինոսը դուրս են բերվում և դարձյալ հրավիրվում ուրանալու իրենց հավատքը։ Մերժում են, ուստի այրվելով ողջակիզվում բազմաթիվ ուրիշ քրիստոնյաների հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 47-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել, եթե ոչ համրանալ և բերանս հողին լրել սրտում, հայացքս հառած բարի հույսին ըստ մարգարեական խրատի. Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը. Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անօրինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը. «Մեղա Տեր, մեղա, իմ անօրենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում»։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգուս պարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ

զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը։ Ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը, պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով, պաշտպանիր միշտ օձի թույնից։ Երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն, ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վերածննդի դարաշրջանի մեքսիկական հեղինակների հոգևոր երկասացություններ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

0: Հնչեցին վերածննդի դարը շրջանի մեքսիկական հեղինակների հոգևոր երգասացություններ Հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ համար 1, ռե մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Գլեն Գուլդը, դաշնամուր, և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 1 ռե մինոր կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Գլեն Գուլդը Դաշնամուր և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, արվեստի երանգներ հաղորդաշարն սկսում է 2018 թվականի իր եթերաշրջանը։ Մեր հաղորդաշամերին ձեզ կծանոթացնենք երաժշտության և երաժշտական գործիքների ստեղծման պատմությանը։ Իսկ այսօր կփորձենք հասկանալ, թե Մարտ Արարածը ինչու և ինչպես է սկսել երաժշտություն, ավելի ճիշտ կլինի ասել պարզունակ հնչյուններ ստեղծել։ Երաժշտության արարումը։

Նախնադարյան երաժշտական մշակույթը լրջորեն սկսել են ուսումնասիրել 19-րդ դարում։ 100 ամյականց կատարված աշխատանքների արդյունքում հնարավոր դարձավ որոշակյորեն պատկերացում կազմելու մեր վաղեմի նախնիների կյանքում երաժշտության տեղի մասին։ Աշխարհի ժողովուրդները դարեր շարունակ երաժշտական գործիքների ստեղծումը վերագրել են իրենց դիցաբանական հերոսներին։ Հին Հունաստանում, օրինակ, համարում էին, որ ֆլեյտան և շեփորն ստեղծել է իմաստության աստվածուհի Աթենասը, իսկ անտառների ու արոտավայրերի կիսաստված Պանը եղեգից պատրաստել է իր Պան Սրինգը, որով էլ նրան հաճախ ներկայացնում են անտիկ շրջանից մեզ հասած հունական քանդակներն ու պատկերները։ Հին Հնդկաստանում կիսաստված իմաստուն Նարադային միշտ պատկերել են վին գործիքով, իր նվագով երկով նա փարաբանել է Կրիշնային և Վիշնուին։ Նման օրինակները բազմաթիվ են։ Դրանք մտածածին պատմություններ են, որոնք հնագույն մարդը հորինել է գործիքների դյութիչ ձայների ազդեցությամբ։ Իրականում երաժշտությունն ու երաժշտական բոլոր գործիքներն ստեղծել է մարդը, և դա բոլորովին էլ զարմանալի չէ, քանի որ առաջին անգամ մարդու ձայնն է հնչել որպես երաժշտություն։ Երգեցիկ ձայնով ու բացականչություններով նախնադարյան մարդն իր ցեղակիցներին հայտնում էր իր վախի, ուրախության, սիրո և այլ զգացմունքների մասին, հաղորդակցվում հեռավորությունից, փոխանցելով մոտեցող վտանգը, հայտնաբերված զոհի վայրը, կանչում կենդանիներին։

Հետագայում որս անելիս, հող մշակելիս, տարբեր ծիսակատարությունների ժամանակ մարդն սկսում է գործածել աղմուկ ու տարբեր հնչյուններ առաջացնող զանազան առարկաներ։ Նա սովորում է գործիքներ պատրաստել քարից, փայտից ու ոսկրերից։ Մեզ ասած, դրանց ամենահին նմուշները մոտ 165,000 տարի առաջ պատրաստված հարվածային գործիքներն են։

հարվածային գործիքներին հաջորդել են փողայինները։ Ժամանակակից Հունգարիայի և Մոլդովայի տարածքներում հայտնաբերվել են վերին պոլեոլիթի ժամանակաշրջանի սրինգների ու շվիների տարատեսակներ։ Իսկ 2008 թվականին Գերմանիայի հարավում Հոհլեֆելս քարանձավում բեղել են անգղի թևի ոսկրից պատրաստված սրինգ, որը համարվում է աշխարհում երբևէ հայտնաբերված հնագույն սրինգը, այն մոտ 35,000 տարեկան է։ Հոհլեֆելսից ոչ հեռու մեկ այլ քարանձավում գտել են կարապի ոսկրից ու մամոնտի ժանիքից պատրաստված սրինգներ։

Լարային առաջին նվագարանը համարում են սովորական աղեղը։ Հնադարյան որսորդը նկատել էր, որ աղեղալարի կսմթոցից անսովոր ձայն է դուրս գալիս, իսկ եթե աղեղալարը պատրաստված է կենթանու մկանից, այն հնչում է ավելի բարձր ու գեղեցիկ։ Ավելի ուշ մարդը նկատել է, որ հնչյունի տևողությունը կարելի է երկարացնել կենթանու մազերը աղեղալարին սահեցնելով։ Այսպես առաջացել են երաժշտական աղեղները, որոնք պատրաստել են ձիոմազերից, ավելի ուշ նաև մետաքսե թելերից։ Այս գյուտերի հետևանքով հնագույն լարային գործիքները բաժանվել են երկու խմբի՝ կսմիթավոր, որը նվագում էին լարը կսմթելով, և աղեղնավոր, լարի վրայով աղեղը սահեցնելով։ Մեզ ասած ամենահին լարային գործիքներից են քնարն ու տավիղը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամին կուղևորվենք հին Եգիպտոսի և հին Հունաստանի երաժշտական աշխարհ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Էրիկ Սատի, գոթական պարեր, կատարում է Ռենբեր Դելյոևը։

FM yine sürmek yevmek. Այսօր գերմանացի նշանավոր գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկի ծննդյան օրն է։ ...1898 թվականի հունիսի 22-ին է ծնվել գերմանացի նշանավոր գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկը, ում գրական հռչակ բերեցին հաղթական կամար և 3 ընկեր վեպերը։ Արտասովոր ճակատագիր բաժին հասավ այս գրողին։ 17 տարեկան պատանին, որը նոր էր ավարտել գիմնազիան, ռազմաճակատ մեկնեց, որտեղ վիրավորվեց 5 անգամ։ Պատերազմից հետո նա ուսուցչություն էր անում Գավառում, հետո տեղափոխվեց Բեռլին։ Ռեմարկը վերցրեց մուրանվան երկրորդ բաղադրիչը, Մարիա, երբ կորցրեց նրան։ Կարիքները հոգալու համար պատրաստ էր ցանկացած աշխատանքի։ Ուսուցիչ, մրցարշավորդ, հոգեկան հիվանդների եկեղեցու երկեհոնահար, առևտրի բնագավառի ծառայող, խմբագիր, լրագրող, մասնագիտություններ, որոնք հետո իրենց արտացոլումը գտան նրա հերոսների կերպարներում։ Հարկավոր է հնարավորի չափ ամուր բռնել կյանքից, որպեսզի թեկուզ մի փոքր պատառ պոկես այսպես կոչված երջանկությունից։ Այսպեսի տողեր ունի նա 3 ընկեր վեպում։

Ռեմարկյան վեպերն արտացոլում են Գերմանիայի և համաշխարհային պատմության մի քանի տասնամյակներ։ Առաջին համաշխարհայինը, Վայմարյան հանրապետության շրջանը, գերմանական ֆաշիստների իշխանության գալը, երկրորդ համաշխարհայինը, հետպատերազմյան տարիները։ Եվ այս ամենի հետ զուգահեռ մարդկային տարաբնույթ ճակատագրերի պատկերումը, Ռեմարկյան ինքնատիպ հերոսի հայտնությունը։ Հրճակավոր դառնալով անցած դարի հիսնականներին, Էրիխ Մարիա Ռեմարկի վեպերն այսօր էլ շարունակում են հետաքրքրել ամբողջ աշխարհում։ Առանձին մտքեր և արտահայտություններ հայտնի են շատերին։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այս առումով նա պատկանում է ամենաբախտավոր գրողների թվին, ում երբեք չի մոռանում ընթերցողը։ Եվ այս ամենը կարելի է փնտրել և գտնել նրա տված մի հարցազրույցից վերցրած հետևյալ մտքում. Այն, ինչ կատարվեց մեր երկրում, ինչ որ չափով կրում են իմ մեջ որպես անձնական պատասխանատվություն, չէ որ ես էլ եմ գերմանացի և ես էլ պիտի ինչ որ բան անեի։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկ։

Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ ջութակի և թավջութակի համար, լյա մինոր, կատարում են Դավիթ Օյստրախը, ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Լյա մինոր» կոնցերտը ջութակի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Դավիթ Օյստրախը ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Կլիվլենդի նվագախումբը՝ դիրիժոր Ջորջ Սել։
1: FM 91.1
0: Ժան-Ֆիլիպ Ռամո, կոնցերտ համար 3, կատարում են Թրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռաքել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա,

Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար 3 կոնցերտը, կատարեցին Տրևոր Փիննոկը կլավեսին, Ռաքել Փոջերը բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը վիոլա դա գամբա։

0: FM 91.5.
1: Յոզեֆ Հայդն, սոնատ դաշնամուրի համար, համար 58, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ղազարոս Սարյան, Պասակալյա, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։

0: Հնչեց Ղազարոս Սարյանի Պասակալյան, Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյան։
1: Կհնչեն հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, Օրորոցային, Կարենի և Նունեի պարը, Սուսերով պար։ Փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի համար Ռուբեն Ասատրյանի և Ավետիք Պիվազյանի, կատարում է Խաչատրյան տրիոն։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, Օրորոցային, Կարենի և Նունեի պարը, Սուսերով պար։ Փոխադրումը դաշնամուրային տրիոյի համար Ռուբեն Ասատրյանի և Ավետիկ Պիվազյանի։ Կատարեց Խաչատրյան տրիոն հետևյալ կազմով. Արմինե Գրիգորյան, դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան, ջութակ, Կարեն Քոչարյան, թավջութակ։
1: Կոմիտաս, ժողովրդական երգեր, փոխադրումը թարի համար Հովհաննես Դարփինյանի, կատարում է Հովհաննես Դարփինյանը։

1838 թվականի հունիսի 22-ին հիմնադրվել է Շուշիի հոգևոր թեմական դպրոցը։ Հազար 1837-ին Արցախի թեմի առաջնորդ էր նշանակվել Բաղդասար Մետրոպոլիտ Հասան Ջալալյանը։ Դրանից մեկ ամիս անց նա Գանձասարից տեղափոխվում է Շուշի, որտեղ սկսում է գործնեության ավելի լայն ասպարես։ Շուշին դարձավ Արցախի թեմական առաջնորդանիստ քաղաք և հոգևոր կենտրոն։ Մեծ լուսավորիչը դպրոցներ է բացում Արցախի վանքերին կից, որտեղ սովորում էին տասնյակ աշակերտներ։ Հոգևոր մեծ գործիչը ձգտում էր մշակութային որոշ ձեռնարկումներ իրականացնել։ 1837-ին իր միջոցներով նա գնում է Շվեյցարիայի Բազել քաղաքի բողոքական տպարանը բոլոր սարքավորումներով։ Միսիոներները 7-8 տարի լուսավորչական գործունեություն են ծավալել Շուշիում։ Այն գործում է կանոնավոր, հարստանում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի տպարանից բերված տարատեսակներով և տպագրական պարագաներով։ Բաղդասար Մետրոպոլիտը, բավականին մեծ գումար հատկացնելով Վենետիկի Մխիթարյանների վանքին, բերել տվեց մի օրինակ նրանց բոլոր հրատարակություններից և ստեղծեց հոգևոր դպրոցին կից հարուստ գրադարան, այնտեղ հավաքելով նաև Արցախի վանքերում գտնված նշանավոր գրչագիր մատյանները։ Այդ գրքերը հետ սետե իր սեփական տպարանում տպագրելու մտադրություն ուներ։

գրող գրականագետ պատմաբան Լեոն իր «Պատմություն Ղարաբաղի հայոց հոգևոր թեմական դպրոցի» աշխատության մեջ գրում է. Շուշիի հոգևոր թեմական դպրոցը մեծ խոչընդոտների է հանդիպում, սուղ էին նյութական միջոցները, և դա շատ էր մտահոգում Բաղդասար մետրոպոլիտին։ 1844-ի մարտի 1-ին դպրոցը փակվում է, սակայն նորից բացվում է հաջորդ տարվա հուլիսի 17-ին։ Բաղդասար մետրոպոլիտը դիմում է ժողովրդին, հանգանակություն և նվիրատվություն կազմակերպելու գոչով։ Թեև քիչ դրամ է հավաքվում, բայց մի կերպ պահպանվում է դպրոցի գոյությունը։ Նշենք, որ Լեոն եղել է Շուշիի թեմական հոգևոր դպրոցի աշակերտ։ Այստեղ են սովորել նաև Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական գործիչ, հայոց նորագույն պետականության հիմնադիր Արամ Մանուկյանը, Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս նշանավոր հայագետ արվեստաբան Գարեգին առաջին Հովսեփյանը, կենսաքիմիկոս, քիմիական գիտությունների դոկտոր, 1930-1936 թվականներին Երևանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն Հակոբ Հովանեսյանը, գրող Մուրացյանը, հայազգային ազատագրական շարժման գործիչ Նիկոլ Դումանը, գեղանկարիչ Ստեփան Աղաջանյանը, հայ թատրոնի ու կինոյի մեծանուն գործիչ Վաղարշ Վաղարշյանը, հայ կրթական գործիչ Խաչատուր Աբովյանի որդին Վարդան Աբովյանը և այլք։ Շուշիի թեմական հոգևոր դպրոցում դասավանդել են Պերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Աղայանը։ Այստեղ աշխատել են աստվածաբանության դոկտոր, Բերլինում կրթություն ստացած շուշեցի Արշակ Ղազարյան Տեր-Միքայելյանը, ուսուցիչ Հարություն Ավակ քահանա Հակոբ Բեկյան Մելքոնյանցը, որ ծնվել է Գանձակի Բուսլուխ գյուղում, աստվածաբանության բնագավառի մեծ գիտնական Գրիգոր Ավակ քահանա Տեր Ավակյանը, Դիզակ գավառի Թաղլար գյուղում ծնված Դանիել քահանա Տեր Դանելյանը և այլք։ Այս կրթօջախում դասավանդել են հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, պարսկերեն, թվաբանություն, կրոն, պատմություն և երգեցողություն։ 1837 թվականի այսօրը, հունիսի 22-ին հիմնադրված Շուշիի հոգևոր թեմական դպրոցը պահպանել է իր գոյությունը մինչև 1920 թվականին Շուշիի հայկական թաղամասի ավերումը։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Մենք շարունակում ենք զրույցների շարքը 9 երանիների մասին։ Այսօրվա մեր զրույցը վերաբերում է 9 երանիներից 6-րդին, օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված ձորն է։
1: Տեր Հայր, ավետարանն այսպես է ասում. Երանի նրանց, որ սրտով սուրբ են, քանզի նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Մեր թղթակիցը հարցրել է Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդաց շարժման հետ առնչություն ունեցող և կրոնական գրագիտության բավական բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց երիտասարդների շրջանում, թե ըստ նրանց ում կարելի է կոչել սրտով սուրբ։ Ահա պատասխանները։
3: Ով ողջ չի պահում, ով աղոտք է անում, պատվիրանները պահում է։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին ինստինքյան չի լինում, եթե Աստծո է շարժում, Աստված է քեզ պարգևում է այդ Սուրբ Հոգին, այս Սուրբ Հոգով, եւ պարզե որ Սուրբ Հոգով արդեն Աստուն է կտեսնենք։
4: Սրտով սուրբ կարելի է համարել երևի թե միայն Աստծուն, մարդկանցից ոչ մեկին։
5: Սրտով սուրբ ոչ մեկ չի հասնի այս կյանքում, որտեվ բացառվում է։ Եթե սրտով սուրբ մարդ լինես, կնշանակի կհասնես Աստծուն։
4: Իմ կարծիքով սրտով սուրբ նշանակում է սիրել Աստծուն, սիրել մարդկանց, եւ եթե այդ երկու պատվիրանները կամ գործերը կատարվեն, ամեն ինչ լավ կլինի եւ աշխարհը կլինի բարի։
6: Ես թվում է ոչ մեկին չի կարելի համարել սրտով սուրբ։ Համենայն դեպս ես այն կարծիքին չեմ, որ կարելի է տենց, որտեւ սրտով սուրբ ինձ թվում է մենակ եղել է ինքը Քրիստոս։
7: Իմ կարծիքով, եթե այն մարդը, որը իրեն իսկապես մեղավոր է ճանաչում եւ իսկապես այդ ճանապարհի մեջ, երկնային ճանապարհի մեջ քայլում է իր մեղքերը տեսնելով եւ խոստովանելով, ինքը դառնում է սրտով սուրբ եւ մաքուր եւ կարող է տեսնել Աստծուն։
6: Երևի անմիջական մարդուն, պարզ մարդուն, որը որ ասենք ինքը հասկանում է, որ սխալ է գործում եւ դա պարզ է լինում իր համար եւ դժվար չի լինում, որ ինքը դա ընդունի։
8: Ովքեր շատ չեն ասում Աստված, Աստված, գործով են ապացուցում։ Իրենց արդար առօրյա գործով։
9: Բարդ հարց է, բայց իմ կարծիքը, որ սրտով սուրբ կարող է դա միայն այն մարդիկ, որոնք իսկապես իրենց սիրտը նվիրել են Քրիստոսին։ Աստծո խոսքի համաձայն, որ ունեն անկեղծ սեր նվիրում դեպի Աստծուն։ Երբ որ պատվիրան տվեց Հիսուս իր քո ընկերոջը քո անձիպես, սա սիրո ամենամեծ պատվիրանը, եւ այս սիրո պատվիրանը մարդուն դարձնում է սուրբ, եւ այս սերը, երբ որ Աստվածային սերը մարդու մեջ ներգործում է, մարդու մեջ կա, մարդու սիրտ ամբողջությամբ մաքրում, սրբում է ամեն տեսակի աղտեղություններից։
6: Ամեն դեպքում անկեղծ մարդուն, ով փորձում է գոնե մի պատվիրան պահել ամբողջությամբ անկեղծ օրեն, նրան կարելի է վստահ համարել սրտով սուրբ։
8: Մարդիկ, որոնք լուսավոր աչքով են թերևս նայում յուրաքանչյուր արարքի, յուրաքանչյուր հարաբերության փոխհարաբերությունների ընթացքում տեղի ունեցող երևույթների, որոնց մեջ չկա չարություն, որոնք միայն բարին են տեսնում, իրենց ընկալումներում լուսավոր մարդիկ են։
4: Սրտով սուրբ իմ կարծիքով կարելի է համարել այն մարդկանց կամ մահկանացուներին, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը ապրել են Աստծո պատվիրանների համաձայն, եւ սիրտը սուրբ լինելն իմ կարծիքով նշանակում է լինել բարեգործ, բարեխոս եւ կատարել բարին։
10: Իմ կարծիքով ոչ միայն բարի գործերը, ընդհանրապես սուրբ լինել սրտով նշանակում է լինել մաքուր հոգով, այսինքն չխոտորվել ճիշտ ճանապարից, այսինքն գործել բարին, լինել ողորմած, այնպես ողորմած լինել, որ ձախ ձեռքը տեղյակ չլինի, թե ինչպես աչը ողորմություն բաժանեց, ողորմություն տվեց, եւ ընդհանրապես մարդու այս կյանքում ապրելու ամենակարևոր նշանակությունը նրա մաքուր լինելն է հոգով, որովհետեւ այս աշխարհից մենք տանում ենք միայն մեր բնավորությունը, մեր հոգու մաքրությունը, ուրիշ ոչինչ։
1: Տեր Հայր, հայտնված կարծիքների բազմազանությունից թերևս կարելի է ընդհանրացնել մարդկանց գործերը եւ նկարագիրը, այսինքն մարդկանց հոգեվոր գործերը, պատվիրանապահությունը եւ նկարագիրը, սերը, նվիրվածությունը, առաստված պարզությունը, անկեղծությունը, բարի հայացքը իրերի երևույթների հանդեպ։ Կային նաեւ կարծիքներ, որոնք ասում էին, որ մարդկանցից թերևս ոչ ոքի չի կարելի սրտով սուրբ համարել, քանի որ միայն Աստված է այդպիսին սուրբ։ Ձեր բացատրությունը խնդրեմ, ինչ է սրտի սրբությունը և ում կարելի է կոչել սրտով սուրբ։
11: Նախ պետք է ասեմ, որ բոլոր պատասխաններն ալ
2: լավն էին։ Եվ մի քիչ ալ գուրախանամ, որ դես երեքը իմ աշակերտներս եղած են եւ շատ կոպ մնացի։ Բայց մի քանի հոգի մատնան նշեցին, որ սրդով սուրբը այն է, որ սրբության ճանապարհին վրա է։ Եվ հենց շատ կարևոր է այս խաղապարը, որ մենք ճանապարհի վրա ենք, մենք կկալենք։ Արդեն իսկ առաջին երանելին կխոսեր երկինքի արկայության մասին, դա գավին երկինքի արկայությունը չենք ասած, բայց անոր ճանապարհին վրա է։ Եվ մեր դերը այսպես երանելիների մասին, որ կխոսի, գսե թե երջանիկ են ողորմածները, երջանիկ են նրանք, որոնք հեզեն, երջանիկ են, որոնք կցանկանում են արտարության, այսինքն սրանք բոլորը այդ երկինքի արկայության ճանապարհին վրա ենք, ինչպես Գրիգոր Թարպինյանը իր հին գդագարանի ներածության քրկին մեջ գասի շատ լավ կերպով գսե, որ մենք նման ենք Իսրայելի ժողովուրդը, որ անաբադին մեջն է, եւ որ ընթացիկ ժողովուրդ է, մենք ընթացքին մեջ ենք, ուրեմն մենք եթե այդ ընթացքին մեջն ենք, պիտի հասնենք մեր նպատակը, որ է լինել երկինքի արկայության մեջը, որ է դեսնել Աստված թեմ թիմաց։ Պողոս Արաքյալը արդեն գսե, հիմա մենք մտափար կտեսնենք, բայց հետո պիտի տեսնենք ինքը գսե թեմ թիմաց, այսինքն Աստված պիտի տեսնենք։ Անշուշտ ճանապարհը երկար է, ճանապարհը դժվար է, մեր դերը գսե, որ նեղ է այդ ճանապարհը։ Եվ ուրեմն նախ եւ առաջ մենք ըզ մեզ պետք է մաքրենք մեր մարնավոր ցանկություններից։ Գիտեք, շատ հետաքրքրական է, որ կրապարի մեջ կսե երանի են նրանք, որոնք սրդով սուրբ են, աշխարհապարտ ակմանության մեջ կսե երանի նրանք, որոնք սրդով մաքուր են, հունարենի մեջ կգործածի կատար բարը, որ մաքրություն է սելի, ոչ թե ագյոս սրբություն։ Բայց ասեմ կեզ, այս երկու բարերը սերտ առնչություն ունի։ Եթե մենք հին գդագարանը գարտանք, ղևդացիների քիրկը, գա մաքրության օրենքը, հետո գա սրբության օրենքը։ Մաքրության օրենքը ավելի կվերապերվի մարդու առողջական վիճակին, մարմնավոր առողջական վիճակին։ Մեր ցերկը կլվանք, ուշադրություն գնենք, որ մենք չհիվանդանանք մարմնավոր տեսակետից։ Եվ ըստ իս այս երկու մակրություններ եւ սրբությունները իրար հետ կապունի, չէ՞ որ արդեն սրբություն մակրություն ալսել է, օրինակ համար մայրը գսե իր զավակին կնակ ցերկերը սրբ է, կամ ապսեները սրբ է, մակր է, բայց այն է, որ նախ պիտի սկսենք բոգր բաներին մեջը, այն բաները, որ մենք գրնանք մեր մարմնույց մակրել, մեր հոգուց մակրել, օրինակ համար կան մեղքեր, որ բոլորս ականենք և պետք է անենք, բայց նույնիսկ առանց անդրա դառնալու, ինչպես կսենք մեղայի մեջ, քիդությամբ և անքիդությամբ, հայո յանքը, մարդ ինքս ինքը պետք է վարժեցնի, որ չահայու է, զրբարդությունը, մարդ պետք է վարժեցնի, որ ուրիշին մասին փամփասանք չանել, ասենք փոքր բաներ են և կարելի է անել։ Եվ գիտեք, ինձ համար հետաքրքրական է, որ մարդիկ, որոնք հավատքի գուքան, միշտ կչանան ամիջապես երկինքի արկայության մեջ եմ մտնել, այսինքն ես ալևս մեղք պիտի չկործեմ, հանդարտ, որ դե մեղք պիտի կործես, ուզես չուզես կարծես թե, բայց Աստված գուտա շնորհքը նրանց, որոնք հավատարիմ են փոքր բաների մեջ, մեր դերը գսե, ան որ հավատարիմ է փոքր բաների մեջը, նրան պիտի դրվի մեծ բաները,
1: նրան, այսինքն այստեղ խոսքը դարձյալ ընթացքի մասին է,
2: այո, այո, ընթացքին մասին է։ Եվ ինձ համար նաև հետաքրքրական է, որ մի նշանավոր դանյացի փիլոսոփամը գա, Սորեն Կիրկեգար, որ Կիրկ մկրած է, որուն անունը այն է, որ սրդի մակրությունը գամել է մի բան, այսինքն զասված դեսնել գամելն է, ուրեմն այն մարդը, որ սրդով մակուր է, պիտի գամենա միայն մի բան մը գյանքին մեջը, այսինքն այն արժեկավոր մարգարիտը, զոր գծախե մեկը, որպես ամեն բան, որ ունի, որպեսի այդ մարգարիտը, որ անքին է, ուրեմն մեզի համար վերջի վերջո անքին իրողությունը զասված տեսնել, բայց մարդ թող չի գարձե, որ ուֆ, ամիջապես թարսիկալով ասված պիտի տեսնեն, չէ, պիտի աճի, ընթացքին մեջ է, պիտի մակրանա եւ ինքը ինչքան որ ինքը զինքը մակրե Աստված իրեն գուդաշնորհքը որ ինքը սրբանա։ Օրինակ համար մակրության օրենքը հենց այն է, որ ինքն իրենը բարի սովորությունների մեջ չտնել, ամենօր աղոթելով, Սուրբ Գիրք կարդալով, եկեղեցի արտալով, ասում բաներն որ գրնա ընդել, որ զինքը պիտի մակրե եւ պատրաստ է սրբության համար, թող ովևէ մեկը չի գարձե, որ ինքը ասենք թե աշխարհի մեղանչական կյանքից անմիջապես պիտի ցատկե սրբության, անենք ընթացք մնե, դուր համար խորհուրդներ ունենք, եթե այդպես անմիջապես մի ցատկումով պիտի անցնի երկինքի արկայության, ուրեմն պետք չի կա խոստովանանքի, պետք չի կա հաղորդության, պետք չի կա մեր խորհուրդները, բայց խորհուրդները միջոցներն են, որ գոգնեն մեզի մանանն է, չուրն են, որ մեզ գսնուցանե մեր ճանապարհին վրա, իսկ եթե մի քիչ թեքվենք, եթե մի քիչ հետ երտանք, մենք անհույս պիտի չլանք, այլնորեն մենք մեզ պիտի վերցնենք եւ բիդի առաջնորդենք մենք մեզ հետևելով, ինչպես կսվի հայտնության գիրքին մեջը եւ նաեւ երկրորդում Պետրոսին մեջը բիդի հետևենք արավոդյան աստին, որը Հիսուս Քրիստոս։
1: Թերևս այդ ընթացք, այդ գործընթացը նկատի ունեն եկեղեցու մեծանուն վարդապետներ, երբ աստուն մերձենալու այդ պրոցեսը նկարագրում են իբրև 3 փուլից բաղկացած մի գործընթաց, որը մակրագործում, լուսավորություն եւ կատարելագործում։
2: Այսինքն միացում, կատարելագործում, վերջի վերջո աստուծո հետ միություն եւ անճշտանի կյանքի պրոցես մնա, ամբողջ կյանքը կգարնե։ Ընդհանրապես նոր հավատացյալները գուզեն ամիջապես երրորդ կետին հասնել, բայց պետք է այդ մակրություն, լուսավորություն եւ վերջի վերջո հասնել Աստուծո։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը պատմում է աստվածտեսության բազմաթիվ դեպքերի մասին, սկսած Ադամից, նախքան մեղանչումը եւ մեղանչումից հետո, եւ շարունակելով մյուս նահապետներով, մարգարեներով, ապա նոր ուխտում, առաքյալներով ու մյուս սուրբերով։ Ինչ տարբերություն հին եւ նոր կտակարաններում նկարագրված աստվածտեսության դեպքերի միջեւ։
2: Հիմա թե հին կտակարանին մեջ եւ նոր կտակարանին մեջ մի կարեւոր սկզբունք մգա, այսինքն ովև մեկը չէ տեսված ինչպես որ է, այսինքն ովև մեկը չէ տեսված Աստված, անիկա կտեսնենք Մովսեսի պատմության մեջ, որ Մովսեսը ուզեց Աստված տեսնել եւ Աստվածին իրեն ասավ չի կարելի, հետո Հովանու թուղթին մեջ, որ նույն բանը գշեշտե, որ ովև մեկը չէ տեսած Աստված, սա տարբերությամբ, որ հին գդագարանին մեջ Աստծո ցայնը կլսեն, Աստծուց կներշնչվին, նոր գդագարանին մեջ ըստ Հովանու ավետարանին մենք Հիսուս տեսնելով արդեն իսկ տեսնենք Աստված, որ Հիսուս ինքն է Աստուծո հայտնությունը, եւ ասա շատ չափազանց կարեւոր է, օրինակ համար գարձեմ Հովանու ավետարանի առաջին գլխուն 18-րդ համարին մեջ հունարեն ամենեն հին տեքստերը գվերակրեն եւ որ կխոսին միածինին մասին, մոնոգենեսին մասին, զինքը գոչեն Թիոս, գուզես Աստված տեսնել, նայիր Հիսուս Քրիստոսին, եւ ուրեմն աստվածատեսությունը ըստ հին

0: իր սկեստերը բադրտեց եւս այլ ինչ պետք ունի ասիկա սրբա բղձություն է, այսինքն ինքը զինգը աստուծո հետ հավասարեցուց, ուրեմն նոր գդագարանի մեջ այս հստակ իրագությունը կա, գուզես աստված տեսնել նաեւ Հիսուս Քրիստոսին եւ աստված կտեսնես։
1: Թե ինչ է նշանակում սրտի սրբությունը եւ ովքեր կարող են կոչվել սրտով սուրբ, կարծես թե արդեն ինչ որ չափը որոշակի շտրիխներով ուրվագծվեց, սակայն ինչ է նշանակում, քանզի նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, ինչ է նշանակում Աստծուն տեսնել եւ ինչպես կարող է հողեղեն մարդը տեսնել անեղ Աստծուն, չէ՞ որ հին կտակարանը Աստծո անունից ասում է՝ մարդ չի կարող ինձ տեսնել եւ ապրել։
0: Նույն բանը գտնվում է նոր կտակարանի մեջ, բայց ինչպես ասի, որ գուզես Աստված տեսնել, խաչին նայիր, գուզես Աստված տեսնել Քրիստոսի չարչարանքներին նային, Քրիստոսի այդ չարչարանքները ցույց կտա մեզի, թե Աստված ինչքան կսիրե մեզ։ Մենք ասենք Աստված սեր է, կարելի է սեր տեսնել, ես բնավ Մաշտոցի Բողոդայի վրա չեմ տեսած սերը, որ կկայլե, սերը մենք չենք տեսնել, բայց տեսած եմ մայրմը, որ իր զավակը բռնած է ցերկովը եւ կկայլե, տեսած եմ երկու երդասար սիրարներ, որ զիրար կսիրեն, այսին սերը մարդոց մեջ է տեսած եմ, եւ վերջի վերջու կտեսնենք քերակույն սիրո դեսարանը, որը Աստված ինքը դուս իր ինչպես կնանք տեսնել, հավիտենական ամենագալ Աստվածը չեն կնար տեսնել, բայց ինչպես Պողոս Արաքյալը գսե, ինքը զինքը խոնարեցուց, այսինքն մեր դերը Աստուծո որդին, իր հավասարությունը Աստուծո հետ ոչ մի բան նկատեց, ալ ինքը զինքը խոնարեցուց, մեզի պես մարդ եղավ եւ նույնիսկ անցնեց զարայական գերբ մինչեւ խաչին, ուրեմն Աստված է, որ ինքը զինքը կհայտնի մեզի, եւ միայն անոնք, որոնք իսկապես սիրտով մաքուր են, պիտի տեսնեն Քրիստոսի չարչարանքները, ոչ թե մարդկային այրուն կամ ցավ, այլ պիտի տեսնենք Աստուծո սերը նրանց հանդեպ, եւ նաեւ պիտի լսեն Աստուծո խոսքը, զոր Եսայի մարգարեն գարձեմ ասա, այսին իմաստ չունի ասիկա քեզի համար, ով գրնան նայիլ Քրիստոսի խաչելության, եւ ով գրնան նայիլ եւ չշարժվիլ, ես երեկ մի դեղմը միջոցարումի մկացի Կարակերտ գյուղում, եւ այնտեղ մի երդասարդ աղջիկը Համոսայանի գքամ փանաստեղծությունը կարդաց, եւ ինձ համար այդ փանաստեղծությունը հենց այդ ռոբին անան աստեց ինձ, ուր որ գսե սիրողը իր սիրածին, եւ անոր մեջ են լսեցի Աստծո խոսքը Քրիստոսի, թե բետև խաչիվ խաչվեմ նորեն գկամ քեզի, եւ եթե այդ Սայանի փանաստեղծությունը գարտաս, այսինքն իրապես իմ մեջս սարսուր եկավ, գկամ, թե բետև ես հերավոր մոլորակի վրա լինեմ, գկամ, եւ Աստված խոսեցավ անոր մեջ են Հիսուսի Քրիստոսի Պերանով, Հիսուս մեզի գսե գկամ, եգավ խաչին վրա, եւ նորենալ բիդիկա գկամ գսե մեզի Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն Հիսուսի մեջ ենք, մենք կտեսնենք վերջի վերջո սիրո մարդնացումը, կարևորը այն է, որ մենք պետք է հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը ինքն է Աստուծո երեսը, ինքն է Աստուծո ցայնը, եւ իր փրկագործությունը կսկսի այն, որ առավ մեզի համար իր մարտեղությունից ոչ վիր հարությունը, եւ խաչելությունը միայն մի ճանապարհ, մի թրվակ մներ, մի ռոբե մներ իր այդ սիրո յանքին մեջ, եւ վերջի վերջո Արաքյալը մեզի գսե, ունեցեք նույն միտքը զորգար Հիսուս Քրիստոսի մեջ, հակվեցեք Քրիստոս, այնքան մենք պիտի հետևենք այդ ճանապարհին, ինչպես որ Քրիստոս ասավ մեզի, արեք ձեր խաչերը եւ ինձ հետևեցեք, եւ այդ խաչը ինչ է, եթե ոչ սիրո խաչը, ով որ սիրե վերջի վերջո խաչը գրե, օրինակ համար զավակ ունենաս, չէ, այդ զավակը երբեմն խաչ պիտի լա քեզի համար, բայց օրը, եթե դու գրես այդ խաչը, այդ զավակը քո հարությունը դա պիտի դառնա, ամուսնության մեջ մեր խաչերը պետք է գրենք, մեր դժվարությունները պետք է գրենք, սակայն գրելով վերջի վերջո հարության հաղթանակը կհասնենք։
1: Դեր այդ

0: նախորդ երանիները, մյուս 5 երանիները, որոնց մասին մենք արդեն առիթ ունեցել ենք զրուցելու, զանազան բարիկների դուռ էին բացում մարդկանց առջև, պարգևներ խոստանում հոգով աղքատներին, երկնքի արքայություն, սկավորներին մխիթարություն, հեզերին երկիրը ժառանգել, արդարություն տնչացողներին հագեցում, իսկ ողորմածներին ողորմություն Աստծո կողմից։ Սակայն այս Իրանին կարծես բոլոր խոստումներից ամենավսեմն է՝ տեսնել Աստծուն, նույն ինքը Աստծուն, առաջին։ Ինչով է սրտի սրբությունը գերադաս մյուս առաքինություններից, որ դրան համարժեք խոստացվում է այսպիսի բարձրագույն երանություն։
1: Հետաքրքրական է, որ գտեսնենք մի երանի մի ևս կա, ալդեն խաղաղարարները,
0: որին մենք դեռ կանրադառնանք։
1: Այո, բայց անիկա ասի, որ վերջի վերջում միայն խաղաղությունը Աստծուց կա, ինքն է կերակույն խաղաղարարը։ Ուրեմն եթե նայինք երանիները, սրանք ալ աստիճանապար մեզ գարաչնորդեն թեպի Աստծու։ Եվ իրականի մեջ բոլոր երանիները ամեն մեկը դարբեր մի ձայրմն է նույն պանին։ Օրինակ համար, եթե գսե, որ պիտի ժառանգեն երկինքի արքայությունը, պիտի ունենան երկինքի արքայությունը, ի՞նչ է երկինքի արքայությունը, այնտեղ ուր որ Աստված կտեսնենք և ուր որ Աստված կդիրե, ի՞նչ է մխիթարվիլ, այսինքն քերակույն մխիթարությունը ունենալ Աստվածն է, ի՞նչ է երկիրը ժառանգել, հստակ երկիրը ժառանգել չէ այս տարածքը կամ այդ այգին կամ այդ ակարագը, ի՞նչ է մեր,
0: ինչպես դա, այսինքն երկնքի արքայությունն է նպատի առնում,
1: հա, որ մեր մնայուն հայրենիքը, ինչպես որ Բողոս Արաքյալը գսե, եւ անոնք, որոնք ցանկանան արտարության, պիտի հակենան, որտեղ արտարությունը միայն արտար է, ինչպես նույնիսկ Տերը գսե, ինձի բարի մի կանչեր, ալ միայն մեկ է բարին, մեկ է արտարը, որ ինք Աստվածն է, այսինքն Հիսուս այնտեղ ոչ թե գմերժե իր Աստվածությունը, ալ գուզե, որ մարդիկ ուշադրություն ունենան, որ ոյև է մեկ մարդը, եւ Հիսուս որպես մարդ կխոսեր այնտեղ, բարի չնկատեն, այսինքն գուրկ չնեն, այլ պետք է ամեն բարի մարդ իրենց մատը ցույց տան Աստուծոյ։
0: Եվ երբ շատ հետաքրքիր ձևակերպմամբ է Հիսուս այս խոսքերը ասում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի կոչում, երբ չէ նրան դիմում է այդ անձը, ասում է բարի վարդապետ, ասում ինչու ես ինձ բարի կոչում, քանի որ Աստուծո զատ ոչ ոք բարի չէ։
1: Այո,
0: Տեր հայր, ուրեմն այսպիսի բարձրագույն երանություն է ենթադրում սրտի սրբությունը։ Ինչով է գերադաս այս առաքինությունը մյուս վերոհիշյալ առաքինություններից, որ նրան համարժեք այսպիսի, ուրեմն, գերամբարձ խոստում է տրվում։
1: Անչուշտ հիմա պետք է ասեմ, որ աստվածատեսությունը բոլոր աստվածապանների կողմից, լան առաքելական եկեղեցու, լան օրթոդոքս եկեղեցու, լան կաթոլիկ եկեղեցու, գսեն, որ աստվածատեսությունը քերակույն երջանկություն ու փառություն է։ Մենք որ Աստված տեսնենք, թեմթիմած արդեն իրեն հետ ենք, քիչ մը մարդնական ծևով կամ մարդկային ծևով ասենք, թե ինչի նման է։ Ես 3 տարի ջեման էի, 3 տարի ծնողքս չտեսա, 7000 կիլոմետր հեռու էի մորից, այն մայրը, որուն ես շատ նեղություն տված էի, երբ որ գաջ էի, եվ սակայն, երբ որ ես կացի ջեմարանում, մորս հարկը կիցավ, մայրս կիշ էի, գուլայի, նամակ գքրեի իրեն, եվ 3 տարի հետո դունը վերադարձա, եւ մայրս այնտեղ էր, ես լացի եւ ինքը լացա, մայրս տեսա, մայրս ինձի տեսա, եւ անշուշտ ասիկա մարդկային գարոտ մներ, եւ իրականի մեջ չէ որ մենք ստեղծված ենք Աստուծո պատկերով եւ նմանությամբ, եւ չէ որ մենք հերացած ենք Աստուծուց մեր մեղքի պատճառով, մեր մեջ է սակայն գարոտը Աստուծո համար։ Երանելի Օգոստինոսը գիհիշե իր խոստովանության մեջ այն դողը Ծամոսից, որ գսե, թե մեր սիրտերը անհանգիստ են, մինչև գտնեն իր հանգիստը քո մեջդ։ Վերջի վերջո ոչ մի բան մեզի քոացում կգնա տալ կյանքին մեջը, ոչ մի բան, այսին ինչ որ գցանգանանք, որում վրա վստահություն գտնենք, ասունք բոլորը վերջի վերջո բավարար չեն, բոլորը սալ երջանիկ ուզենք լալ, եւ միայն մի բան մը հակեցում գուտա մեր այս երջանկության զգացումն է, այն ալ հավիտենական Աստվածը, որ հավիտենական սերն է։ Եվ ուրեմն ասիգա Աստվածադեսությունը քերակույն բարգևն է։ Եվ ուրեմն, բայց Աստված դեսնել, մենք բարդավոր ենք մակրվիլ, սրպվիլ, եւ բարդավոր ենք մակրվիլ եւ սրպիլ սրդիտ մեջ, որտեղ վերջի ոչ սիրտն է աղբյուրը բոլոր մեղքերին։ Այսինքն մենք սրդով կցանգանանք, մենք սրդով չար մտածումները կուկան մեր դերը գսե, ոչ թե այն որ թրսից կուկա կբղձե մարդը, այլ այն որ ներսից թուրս կուկա։ Ուրեմն ինչու համար մակրությունը, սրդի մակրությունը, եթե ես օրնակի համար երկրավոր թակավոր իմը առջև պիտի երտամ, ցերկս պիտի մակրեմ, երեսս պիտի մակրեմ, պիտի սապրվեմ, ամենն լավ սկեստս պիտի հագնեմ, որպեսի ներկայանամ այդ երկրավոր անձավոր թակավորին։ Հիմա պիտի ներկայանանք հավիտենական թակավորին։ Եվ բնական է, որ մենքս մեզ պետք է մակրենք, ինչքան որ գրնանք։
0: Դեր այդ, իսկ ինչու հատկապես սրտի սրբություն, ինչու հատկապես սիրտը պետք է մակրել, ինչու ոչ հոգու, ոչ մտքի, ոչ մարմնի, ոչ բարքերի, այլ հատկապես սրտի սրբություն եզրն է այստեղ Տեր Հիսուս գործածում, ինչ նկատի ունի Տերը սիրտ ասելով և ինչպիսի հոգևոր բովանդակություն է ամփոփվում նրանով։
1: Ասիկա հետաքրքրական է, և բավական մեկնություններ կան, բայց եթե նայենք Սուրբ Գիրքին, սիրտը անցին կետրոնն է, օրինակ եմր, երբ որ Աստվածածինը գսե մեծացուցե անցնիմ ըստ դեր, այսին իմ սիրտս կմեծցնե դեր, այսին սիրտը ուղղակի մարդուն անցին և սրդին մեջ գա հոգին, սրդին մեջ գա միտքը, սրդին մեջ գան ասկացումները, այսին սիրտը բադգերն է մարդուն ամբողջ էության։
0: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 6-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
1: Աստված ձորնե արարի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 109-րդ, այսուհետև սաղմոս Դավթի։
1: Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դարձնեմ, Տերը քեզ իշխանության գավազան կուղարկի Սիոնից, և դու կիշխես քո թշնամիների մեջ։ Քեզնով է սկսվում զորացում նիմորերի, քո սրբերի վայելչությամբ, քեզ արշալույսից առաջ ծնեցի արգանդից, երդվեց Տերը և չի զղճա, որ դու հավիտենական քահանա ես ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Եվ Տերը, որ քո աջ կողմում է, բարկության օրը կկործանի թագավորներին, կդատի հեթանոսներին ու կբազմացնի իր հարվածները, և շատերի գլուխը կջախջախի երկրի վրա։ Ճանապարհին նա կխմեցնի հեղեղատի ջրերից, և դրա համար էլ գլուխները վեր կպահի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, ֆա մաժոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆա մաժոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլդրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մեծ Պոլոնեզ, Փայլուն, կատարում է Սեթա Դանիելա։

0: FM in a smek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Արիաներ, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, այդպես են վարվում բոլորը օպերայից։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլի, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Պատկերներ, առաջին տետր, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր.

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, Konzert Mi Major, Fleytayi, Hoboi Damuri, Viola Damuri և Լարայինների համար, կատարում է Collegium Musicum 90 Ensemble, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ.

0: հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, հոբոյ դամուրի, վիոլա դամուրի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

պատմության սիրո և գթության մասին։ Եվ արդ, որովհետև աստվածային գերտվածքի սկիզբն այսպես եղավ, եկ ով վսեմդ քննենք Հիսուս Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցվող բարձր աշտարակներն ու բոլոր բարի շինվածքների գլուխը, սերը, գութը և ողորմությունը։ Եվ արդ, սրանք մի են և միապես էլ գովաբանվում են աստվածային գրքերում։ Ինչպես նաև սրանք աստուծո անուններն են, մի հորից և մի մորից սերված եղբայրներ, իրար նման և միմյանց մերցավոր գործով։ Քանզի երբ մեկը կամենում է ողորմություն տալ մեկ ուրիշին, առաջին հերթին շարժվում է նրա գութը և հանգչում աղքատի վրա, գութ առաջացնելով նրա նկատմամբ։ Եվ ապա սերը, որ ծածկված է հոգու մեջ, հորդորում է նրան ողորմություն գործելու։ Իսկ նա, ով գութ չունի, ոչ սեր ունի, ոչ էլ կարող է ողորմած լինել։ Եվ եթե տա էլ, այդ դեպքում վարձք չի ստանա Աստծոց ըստ մեր փրկչի հրամանի, որովհետև մարդկանց աչքին երևալու համար է կատարում, որ գովաբանվի տեսնողների կողմից։ Գրված է «Աստված սերը». Եվ ով աննեն կսիրում է Աստծուն, ընկերոջը և աղքատին, նա բնակվում է Աստծո մեջ և Աստված նրա մեջ, և ըստ իր կարողության նմանվում է Աստծուն, և մի այլ տեղ ասում է «Սիրիր քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը», և Տերը հրամայում է «Նոր պատվիրան եմ ձեզ տալիս, որ սիրեք միմյանց, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ և իմ անձը դրեցի ձեր փրկության համար, այս է կատարյալ սերը». Քանզի եթե չես կարող սիրել եղբորդ, որին տեսնում ես, ինչպես կսիրես Աստծուն, որին չես տեսնում։ Քանզի մարդիկ ընկերասեր մարդուն աստվածասեր են կոչում, դրա համար էլ Տերը քաջալերում է ասելով, «Եղեք գթասիրտ, ինչպես որ գթասիրտ է ձեր երկնավոր հայրը», իսկ Առաքելն ասում է, «Զգեստավորվեք գթասերտությամբ և ողորմությամբ, որովհետև Աստուծո դատաստանին ով կպարծենա բարձրագլուխ»։ Եվ դարձել ասում է, «Եթե բոլորի համար բարիք գործեմ և սեր չունենամ, ապա իզուր եմ ջանում»։ Նաև սքանչելի եսային է գոչում, «Տար աղքատին, անհարկին քոտուն գթասրտությամբ, սիրով և ողորմածությամբ տալով նրան քո հավաքածացի ավելցուկը, և ահավոր ատյանում նախորոք կծակի քո լույսը և չի հանգչի քո լապտերը»։ Դավիթն էլ գոչում է «Երանի նրան, որ խնամում է աղքատին, որովհետև դատաստանի օրը Տերը կփրկի նրան անսահման չարից»։ Եվ Տերը բարձրագույն հրամանով ասում է «Երանի ողորմածներին»։ Որովհետև երբ անաչառ ատյանի սոսկալի բեմի առաջ ամեն ոք օգնության կարիք զգա, նա ողորմություն կգտնի մեծ պարծանքով մեկի դիմաց հարյուրը ստանալով, և աղքատները պայծառ ջահերով նրան կշրջապատեն և կգովեն նրան դատավորի առաջ, որովհետև իմաստուն վաճառականի պես տվեց անցավոր ունեցվածքը և գնեց այս անգին մարգարիտը։ Ապա հիրավի հրամայում է Տերը, «Ձեզ համար բարեկամներ արեք անիրավ մամունայից»։ Աստծուն և աղքատների դասերին տալով երկնքում դիզեք գանձը, որ ապահով մնա գողերից ու ավազակներից։ «Գիտեմ, ասում է, որ հույժ սիրում եք քսակն ու արծաթը և կամենում եք պինդ պահել այն, ես ցույց կտամ ձեզ պահելու կարգը, աղքատների միջոցով առաքեցեք վեր դեպի հոր արագաստը, որ չի կարող մտնել գողը և ցեցը ապականել»։ Նա է սիրում իր գանձը, ով հանդերձալում է պահում այն, և ոչ թե նա, ով թաղեց այն հողի մեջ, իսկ ինքը առանց պաշարի գնաց դատավորի մոտ։ Եվ հիրավի Տերն աշխարհի ունեցվածքը անիրավ մամոնա է անվանում, քանզի թողեցինք մեր ժառանգությունը, որ դրախտն էր, և անիրավության պատճառով հափշտակվեցինք անասունների այս աշխարհը։ Տերն ասում է, «Սուտ և օտարոտի բաներով եք կամենում ետ գնել ձերը, որն անվախճան հանգիստն է»։ Դուք գիտեք,
բայց դեռ չատ եք անոքոտ ապաշավելու։ Արդ ձեզ համար բարի անուն վաստակեցեք, քանի որ աղքատները ողորմածին Աստված են կոչում և ասում. «Այս ինչ բանը Աստված պարգևեց ինձ»։ Գրված է Երանի նրան, որ իր հացը ուտում է ամենայն ջրերի վրա։ Ողորմությունն արագաթև արծիվ է, երբ սիրով և գտասրտությամբ է արվում։ Քանզի սուրբերից մեկը պատմեց. «Տեսա ահա մի թագուհի, որն իր ձեռքին ուներ լուսավոր ջահ, առավել պայծառ, քան արեգակը, և կանաչասաղարթ, տերևառատ և պտղալից դիթենի. Նա հրեղեն կարգով հրեշտակների դասերի ուղեկցությամբ մեծ համարձակությամբ բարձրանում էր երկինք. Ես բարձր ձայնով հարցրի նրան. «Ով ես դու, ի՞նչ է քո անունը, որ թագավորի դուստրն ես դու, որ այդպիսի զարմանալի փառքով բարձրանում ես երկինք»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ես երկնավոր թագավորի դուստրն եմ, անունս ողորմություն է, ես մարդկանց աղքատներին տված ողորմությունն եմ. Ինչպես տեսնում ես, ամեն օր արագաթև բարձրանում եմ երկինք հորս մոտ և պարծանքով նստում Աստծո աջ կողմում, և ամեն ժամ մեծ համարձակություն ունեմ նրա առաջ առևել ևս դատաստանի օրը. Եվ եթե դուք ամենում ես փրկվել բարկությունից, որ գալու է, ինձ քեզ կենակից և սիրելի հացակից դարձրու, միշտ գրկախառնվիր ինձ հետ և սիրալիր գտասրտությամբ համբուրիր իմ լուսավոր աստվածատիպ պատկերը»։ Գիտես արդյոք դպիշ և Նոմիկոս Մանուկին, որ փորձելով եկավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ և հպարտությամբ ասաց. «Ով է իմ ընկերը, քանի որ պատվիրաններդ, որ հրամայեցիր, ես բոլորը պահեցի»։ Եվ Տերը չասաց. «Արքայությունում ես, այլ հեռու չես արքայությունից, այսինքն արքայության ներսում չես, այլ հեռվում, և քեզ մոտ խորուրդ կա, որ չես կարող մտնել այնտեղ, քանի որ չես կամենում. Քանզի եթե չունես բոլոր բարիքների գլուխը, սեր, գութ և ողորմություն, քո գործած բարիքները նման են անգլուխ կենթանու. Եթե այս ամենը պահեիր քո մտքում, դու չէիր հավաքի ոսկի, արծաթ, նաև այլ փարթամություններ, այլ գթությամբ ու սիրով այս ամենը կբաշխեիր որպես ողորմություն. Եվ արդ, եթե կամենում ես, որ քո բարիքը նպատակին հասնի և կատարյալ լինի, դու գնա և տուր այն որպես ողորմություն»։ Իսկ նա հույշ խոժորվեց, որովհետև չարը նրան կապել էր արծաթի և այլ փարթամությունների սիրով։ Արդ մեր Տերը գիտեր նրա ժլատ ու տմարդի բարքը և հիրավի ասաց նրան. «Արքայության ներսում չես, մի կեղծիր, որովհետև ես սրտագետ եմ, և գիտեմ, որ դու և քո նման մեծատունները չեք կարող մտնել արքայություն, քանի դեռ մնում եք ձեր անողորմ բարքերի մեջ. Ինչպես որ ասեղի նեղ անցքով չի կարող մտնել ստվարո հաստ պարանը, որ ամրացված է մի մեծ նավի նավախելին, կամ հոյակապ և մեծ քաղաքի աշտարակներին տարբեր գործերի համար նախատեսված. Եվ դու կարծեցիր, թե ես մարդկանցից դուրս եկած մի բարի վարդապետ եմ, և ահա մարդկանց մոտ չկա ճշմարիտ և ստույգ բարի, ինչպես և դու չես, որովհետև չէիր կեղծի ստությամբ. Ապա եթե որպես Աստուծո ես ինձ բարի կոչում, այս է ճշմարիտ և ստույգ բարին, քանի որ իրոք Աստված եմ և ստույգ և ճշմարիտ բարին»։ Բայց և այս իմացիր սիրելիս, որ եթե բոլորը ողորմած լինեին և հյուրասեր, ինչպես Աբրահամը, Ղովտը, Հոբը, Կորնելիոսը և Այծեմնիկը, աշխարում չէր լինի աղքատություն, այլ կլիներ մեծ հավասարություն։ Արդ հիմար կույսերը հաղթեցին պորնկական դառնագույն մորմոքող, վավաշոտ ախտին և չարդևին, բայց չմտան արքայություն, որովհետև առատապես ողորմություն չարեցին, այլ փոքրինչ։ Հիշիր նաև հարուստին, թե ինչպես էր չարաչար տանջվում, որին հանդիմանեց Աբրահամը և մի կաթիլ ջրի անգամ չարժանացրեց նրան։ Ահեղ Ատյանում նույնպես դատավորը կասի անողորմներին. «Հեռացեք ինձնից և մտեք Սատանայի կրակի մեջ, որովհետև նմանվեցիք նրա անողորմ բարքին և կարող եք հավիտյան միասին բնակվել. Ես ողորմած եմ, իսկ դուք անողորմ,
Ինչպես կարող եք դուք մնակվել իմ արագաստում, քանզի օրենք չէ, որ թշնամիներին բերեմ իմ արագաստը։ Իմ գութը, որ դուրն է իմ անմահ հարսանիքի, փակվեց ձեր առջև և չտարածվեց ձեր վրա, քանի որ քաղցեցի և ինձ ոչինչ չտվեցի կուտելու և այլն։ Ով ողորմելի, որքան ծանր կլինի այն ժամանակ, երբ տեսնենք ոմանց արեգակնակերպ լուսապսակով թագավորի պես ահավոր հրապարակում ճեմելիս, իսկ մեզ ողորմելիներիս խավարամած հրի մեջ մտնելիս, սա առավել ծանր է, քան տանջանքները։ Արդ, աղաչում եմ, չխնայենք մեր ունեցվածքը, որքան կարող ենք տանք Աստծուն աղքատների ձեռքով, որ չամաչենք այն սոսկալի օրը։ Չհոգանք մեր ձիերի, ջորիների, շների, կանանց և մեր մարմինների համար, անտեսանելով Քրիստոսին, որ մեր փրկության համար աղքատների հետ շրջում է մեր դռների մոտ։ Նա քեզ համար մերկ խաչ բարձրացավ, ծաղրվեց, թուք ընդունեց, ծարավեց, խոցվեց, գամվեց, և դարձյալ այսօր սոված և մերկ աղքատների հետ շրջում է մեր դռների մոտ։ Եվ արդ ողորմենք մեր անձերին և չանտեսենք նրան, նաև աղքատը, որ մուրում է, կարող է ողորմություն անել, եթե կամենա, և այն Աստված ավելի մեծ է համարում, որովհետև չունեցածից տվեց, քան հարուստինը, որ նավելորդից տվեց։ Այն այրիկինը, որը սիրով երկու խերևեշ գցեց գանձանակը, առավել գովաբանվեց Քրիստոսի կողմից, քան հարուստները, որոնք ավելի շատ գցեցին։ Իսկ եթե բնավ ոչինչ չունես, դու լաց եղիր և ապաշխարիր նեղված եղբորդ համար։ Մի բաժակ ջուր կարող ես տալ, կարող ես այցելել հիվանդին, արդ այս ամենն Աստված կընդունի որպես մեծ ողորմություն, թեպետ և քեզ փոքր է թվում, որովհետև Աստված միայն ըստ կարողության է խնդրում, ում շատ տվեց, շատ է պահանջում նրանից, իսկ աղքատից մի փոքր խոսքով հնազանդվել, ապաշավել, հոգով և մարմնով սուրբ լինել։ Գիտնականներն էլ կարող են ողորմել խոսքով և գիտությամբ, և ինչպես հոգին մեծ է, քան մարմինը, այնպես էլ ով խոսքով է խրատում և ուսուցանում մեղավորին, հանելով նրան մեղքից, կոչվում է Աստծո բերան, և այդ ավելի մեծ ողորմություն է, քան մարմնականը։ Դրա համար գիտնականը պետք է ջանա, արիանա, քաջանա և մարդկանց մտքի սեղանին դնի խոսքի և գիտության արծաթը և աճեցնի Աստվածային իմաստության քանքարը։ Նա չպետք է Աստուծո օրենքների չար վաճառական և ծուլությամբ անիրավ մշակ լինի, երբեք չպետք է դադարի խրատելուց և հանդիմանելուց։ Եվ այս պետք է անի, ոչ թե մարնավոր շահի, այլ Աստուծո սպառնալիքների համար, որ շատերը օգտվեն։ Նա թող կսկծացնող աղ լինի ծույլերի համար և համեմի նրանց մեղք ու թույլ բնությունը, իրանձը առանց գայթակղության պահի, լուսատու ճրակ լինի աշխարհի տան մեջ մեղքով խավարածների համար և ըստ իր կարողության հանձն առած անվամբ նմանվի Աստծուն։ Եվ ինչպես որ Աստված ամեն բարիք տալիս է մարդկանց, խնամում ու խրատում է տգետին և կատարյալ դարձնում, այնպես էլ պետք է գիտնականն անի տգետին դարձնելով առաստված, հույս տալով և մշտապես խրատելով։ Եվ Աստված այս ամենը մեծ ողորմություն կհամարի և կվարձատրի նրան, որովհետև սիրով և գթությամբ կատարեց։ Ուստի ճանացեք սիրելիներ, և մի դադարեք խրատելուց, թեպետ և տգետ և կամ ծույլ մարդիկ վշտացնեն մեզ, որովհետև վարձքը ըստ վաստակի ու քրտինքի կլինի։ Մեր տիրոջը և նրա ծառաներին էլ ատեցին հանդիմանելու պատճառով և բազում նեղություններ պատճառեցին նրանց, որովհետև գրված է, դռների մոտ ատեցին հանդիմանողներին և պղծեցին սուրբ

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 47-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել Եթե ոչ համրանալ եւ բերանս հողին լրել սրտում Հայացքս հառած բարի հույսին, ըստ մարգարեական խրատի։ Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը։ Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անօրինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը։ Մեղա Տեր, մեղա, իմ անօրենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգու սպարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ օդում տարածված հողմահոս հողի փոշեհատիկները, մեղա երկնքի դեմ և քո առջև։ Ամոթահար անառակ որդու հետ հայրենի գութիտ վերստին թախանձում եմ, Եվ տխրադեմ մերձենալով աղերսանքներիս ողորմելի ձայնը և արտոսրածին ողբերիս գոչը տարածում քո առջև, հայր գթության, աստված բոլորի։ Արժանի չեմ բնավ ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև ամպիտան և ամբան վարձկան։ Ընդունիր տարագրված և հանցապարտ սովյալիս, քո կենաց հացով բժշկիր նեղվածիս ու նվաղածիս քաղցի լլկանքների ցավը։ Ընդհարաչիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անուրինած մեղապարտիս հակցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերիս գարշապարների թշվառ մերկությունը, պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով պաշտպանիր միշտ օձի թույնից։ Երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն։ Ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ Սի բեմոլ մաժոր, ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարում է Բամբերգեր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնյ, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարեց Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնի, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 14 նոկտյուրնը, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 48 համար 2, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտային վալս թիվ 2, Ֆա մաժոր, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 կոնցերտային վալսը, Ֆա մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Կհնչեն Ռոբերտ Շումանի «Աբեկ վարիացիաները», օպուս 1, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դարիուս Միո, Սյուիտ, Աշխարհի Արարումը բալետից, օպուս 81, կատարում է 19 մենակատարների նվագախումբը, դիրիժոր Դարիուս Միո։

Հնչեց Դարիոս Միոյի սյուիտը աշխարհի արարում բալետից, օպուս 81, կատարեց 19 մենակատարների նվագախումբը, դիրիժոր Դարիոս Միո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ռոմանս ջութակի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 50, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Գիդոն Կրեմեր, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռոմանսը Ջութակի և նվագախմբի համար «Ֆա մաժոր» օպուս 50, կատարեց Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Գիդոն Կրեմեր, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, նվագախմբային ֆանտազիա «Ծովը», կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Ծովը» նվագախմբային ֆանտազիան, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Անտոնիո Վիվալդի, «Կոնցերտ ջութակի և լարայինների համար», համար 335, կկու, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ջութակի և լարայինների համար, համար 335, կկու։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: ուշոր, Քեյթ Ջարեթի կտրմամբ։
1: Այսօր գերմանացի նշանավոր գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկի ծննդյան օրն է։ Թվականի հունիսի 22-ին է ծնվել գերմանացի նշանավոր գրող Էրիխ Մարիա Ռեմարկը, ում գրական հռչակ բերեցին հաղթական կամար և 3 ընկեր վեպերը։ Արտասովոր ճակատագիր բաժին հասավ այս գրողին։ 17 տարեկան պատանին, որը նոր էր ավարտել գիմնազիան, ռազմաճակատ մեկնեց, որտեղ վիրավորվեց 5 անգամ։ Պատերազմից հետո նա ուսուցչություն էր անում Գավառում, հետո տեղափոխվեց Բեռլին։ Ռեմարկը վերցրեց մորանվան երկրորդ բաղադրիչը, Մարիա, երբ կորցրեց նրան։ Կարիքները հոգալու համար պատրաստ էր ցանկացած աշխատանքի։ Ուսուցիչ, մրցարշավորդ, հոգեկան հիվանդների եկեղեցու երկեհոնահար, առևտրի բնագավառի ծառայող, խմբագիր, լրագրող, մասնագիտություններ, որոնք հետո իրենց արտացոլումը գտան նրա հերոսների կերպարներում։ Հարկավոր է հնարավորի չափ ամուր բռնել կյանքից, որպեսզի թեկուզ մի փոքր պատառ պոկես այսպես կոչված երջանկությունից։ Այսպեսի տողեր ունի նա 3 ընկեր վեպում։

Ռեմարկյան վեպերն արտացոլում են Գերմանիայի և համաշխարհային պատմության մի քանի տասնամյակներ։ Առաջին համաշխարհայինը, Վայմարյան հանրապետության շրջանը, գերմանական ֆաշիստների իշխանության գալը, երկրորդ համաշխարհայինը, հետպատերազմյան տարիները։ Եվ այս ամենի հետ զուգահեռ մարդկային տարաբնույթ ճակատագրերի պատկերումը, Ռեմարկյան ինքնատիպ հերոսի հայտնությունը։ Հրճակավոր դառնալով անցած դարի հիսնականներին, Էրիխ Մարիա Ռեմարկի վեպերն այսօր էլ շարունակում են հետաքրքրել ամբողջ աշխարհում։ Առանձին մտքեր և արտահայտություններ հայտնի են շատերին։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այս առումով նա պատկանում է ամենաբախտավոր գրողների թվին, ում երբեք չի մոռանում ընթերցողը։ Եվ այս ամենը կարելի է փնտրել և գտնել նրատված մի հարցազրույցից վերցրած հետևյալ մտքում. Այն, ինչ կատարվեց մեր երկրում, ինչ որ չափով կրում են իմ մեջ որպես անձնական պատասխանատվություն, չէ որ ես էլ եմ գերմանացի և ես էլ պիտի ինչ որ բան անեի։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկ։

Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 3, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, հերոսական, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55, հերոսական, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, երկու արիա, թագավոր հովիվը օպերայից, կատարում են Emma Kirkby-ն, սոպրանո, հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Christopher Hironsi, դիրիժոր Christopher Hogwood.

Հնչեց երկու արիա Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի թագավոր հովիվը օպերայից, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, սոպրանո, հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, ջութակի մենանվագը Քրիստոֆեր Հիրոնսի, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Fritz Kressler, չորս պիես, կատարում են Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, դաշնամուր.

0: հնչեցին Ֆրից Քրեսլերի 4 պիեսները, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ և Պատրիցիա Զանդերը, Դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ժակ Իբեր, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

Հնչեց Ժակ Իբերի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը ֆլեյտա և սիմֆոնիկ նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

գիտության, սիրո և գթության մասին։ Եվ արդ, որովհետև աստվածային կերտվածքի սկիզբն այսպես եղավ, եկ ով վսեմդ քննենք Հիսուս Քրիստոսի հիմքի վրա կառուցվող բարձր աշտարակներն ու բոլոր բարի շինվածքների գլուխը, սերը, գութը և ողորմությունը։ Եվ արդ, սրանք մի են և միապես էլ գովաբանվում են աստվածային գրքերում։ Ինչպես նաև սրանք աստուծո անուններն են, մի հորից և մի մորից սերված եղբայրներ, իրար նման և միմյանց մերցավոր գործով։ Քանզի երբ մեկը կամենում է ողորմություն տալ մեկ ուրիշին, առաջին հերթին շարժվում է նրա գութը և հանգչում աղքատի վրա, գութ առաջացնելով նրա նկատմամբ։ Եվ ապա սերը, որ ծածկված է հոգու մեջ, հորդորում է նրան ողորմություն գործելու։ Իսկ նա, ով գութ չունի, ոչ սեր ունի, ոչ էլ կարող է ողորմած լինել։ Եվ եթե տա էլ, այդ դեպքում վարձք չի ստանա Աստծոց ըստ մեր փրկչի հրամանի, որովհետև մարդկանց աչքին երևալու համար է կատարում, որ գովաբանվի տեսնողների կողմից։ Գրված է «Աստված սերը»։ Եվ ով աննեն կսիրում է Աստծուն, ընկերոջը և աղքատին, նա բնակվում է Աստծո մեջ և Աստված նրա մեջ, և ըստ իր կարողության նմանվում է Աստծուն, և մի այլ տեղ ասում է, «Սիրիր քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Եվ Տերը հրամայում է, «Նոր պատվիրան եմ ձեզ տալիս, որ սիրեք միմյանց, ինչպես որ ես սիրեցի ձեզ և իմ անձը դրեցի ձեր փրկության համար»։ Այս է կատարյալ սերը։ Քանզի եթե չես կարող սիրել եղբորդ, որին տեսնում ես, ինչպես կսիրես Աստծուն, որին չես տեսնում։ Քանզի մարդիկ ընկերասեր մարդուն աստվածասեր են կոչում, դրա համար էլ Տերը քաջալերում է ասելով, «Եղեք գթասիրտ, ինչպես որ գթասիրտ է ձեր երկնավոր հայրը»։ Իսկ առաքելն ասում է, «Զգեստավորվեք գթասերտությամբ և ողորմությամբ, որովհետև Աստուծո դատաստանին ով կպարծենա բարձրագլուխ»։ Եվ դարձյալ ասում է, «Եթե բոլորի համար բարիք գործեմ և սեր չունենամ, ապա իզուր եմ ջանում»։ Նաև սքանչելի եսային է գոչում, «Տար աղքատին, անհարկին քո տուն գթասրտությամբ, սիրով և ողորմածությամբ տալով նրան քո հավաքած հացի ավելցուկը, և ահավոր ատյանում նախորոք կծակի քո լույսը և չի հանգչի քո լապտերը»։ Դավիթն էլ գոչում է, «Երանի նրան, որ խնամում է աղքատին, որովհետև դատաստանի օրը Տերը կփրկի նրան անսահման չարից»։ Եվ Տերը բարձրագույն հրամանով ասում է, «Երանի ողորմածներին»։ Որովհետև երբ անաչառ ատյանի սոսկալի բեմի առաջ ամեն ոք օգնության կարիքը զգա, նա ողորմություն կգտնի մեծ պարծանքով մեկի դիմաց հարյուրը ստանալով, և աղքատները պայծառ ջահերով նրան կշրջապատեն և կգովեն նրան դատավորի առաջ, որովհետև իմաստուն վաճառականի պես տվեց անցավոր ունեցվածքը և գնեց այս անգին մարգարիտը։ Ապա հիրավի հրամայում է Տերը, «Ձեզ համար բարեկամներ արեք անիրավ մամունայից»։ Աստծուն և աղքատների դասերին տալով երկնքում դիզեք գանձը, որ ապահով մնա գողերից ու ավազակներից։ Գիտեմ, ասում է, որ հույժ սիրում եք քսակն ու արծաթը և կամենում եք պինդ պահել այն։ Ես ցույց կտամ ձեզ պահելու կարգը, աղքատների միջոցով առաքեցեք վեր դեպի հոր արագաստը, որ չի կարող մտնել գողը և ցեցը ապականել։ Նա է սիրում իր գանձը, ով հանդերձալում է պահում այն, և ոչ թե նա, ով թաղեց այն հողի մեջ, իսկ ինքը առանց պաշարի գնաց դատավորի մոտ։ Եվ հիրավի Տերն աշխարհի ունեցվածքը անիրավ մամոնա է անվանում, քանզի թողեցինք մեր ժառանգությունը, որ դրախտն էր, և անիրավության պատճառով հափշտակվեցինք անասունների այս աշխարհը։ Տերն ասում է, «Սուտ և օտարոտի բաներով եք կամենում ետ գնել ձերը, որն անվախճան հանգիստն է»։ Դուք գիտեք,
բայց դեռ չատ եք անոքոտ ապաշավելու։ Արդ, ձեզ համար բարի անուն վաստակեցեք, քանի որ աղքատները ողորմածին Աստված են կոչում և ասում. «Այսինչ բանը Աստված պարգևեց ինձ»։ Գրված է Երանի նրան, որ իր հացը ուտում է ամենայն ջրերի վրա։ Ողորմությունն արագաթև արծիվ է, երբ սիրով և գտասրտությամբ է արվում։ Քանզի սուրբերից մեկը պատմեց. «Տեսա ահա մի թագուհի, որն իր ձեռքին ուներ լուսավոր ջահ, առավել պայծառ, քան արեգակը, և կանաչասաղարթ, տերևառատ և պտղալից դիտենի. Նա հրեղեն կարգով հրեշտակների դասերի ուղեկցությամբ մեծ համարձակությամբ բարձրանում էր երկինք. Ես բարձր ձայնով հարցրի նրան. «Ով ես դու, ի՞նչ է քո անունը, որ թագավորի դուստրն ես դու, որ այդպիսի զարմանալի փառքով բարձրանում ես երկինք»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Ես երկնավոր թագավորի դուստրն եմ, անունս ողորմություն է, ես մարդկանց աղքատներին տված ողորմությունն եմ. Ինչպես տեսնում ես, ամեն օր արագաթև բարձրանում եմ երկինք հորս մոտ և պարծանքով նստում Աստուծո աջ կողմում, և ամեն ժամ մեծ համարձակություն ունեմ նրա առաջ առևել ևս դատաստանի օրը. Եվ եթե դուք ամենում ես փրկվել բարկությունից, որ գալու է, ինձ քեզ կենակից և սիրելի հացակից դարձրու, միշտ գրկախառնվիր ինձ հետ և սիրալիր գտասրտությամբ համբուրիր իմ լուսավոր աստվածատիպ պատկերը»։ Գիտես արդյոք դպիշ և Նոմիկոս Մանուկին, որ փորձելով եկավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ և հպարտությամբ ասաց. «Ով է իմ ընկերը, քանի որ պատվիրաններդ, որ հրամայեցիր, ես բոլորը պահեցի»։ Եվ Տերը չասաց. «Արքայությունում ես, այլ հեռու չես արքայությունից, այսինքն արքայության ներսում չես, այլ հեռվում, և քեզ մոտ խորուրդ կա, որ չես կարող մտնել այնտեղ, քանի որ չես կամենում. Քանզի եթե չունես բոլոր բարիքների գլուխը, սեր, գութ և ողորմություն, քո գործած բարիքները նման են անգլուխ կենդանու. Եթե այս ամենը պահեիր քո մտքում, դու չէիր հավաքի ոսկի, արծաթ, նաև այլ փարթամություններ, այլ գթությամբ ու սիրով այս ամենը կբաշխեիր որպես ողորմություն. Եվ արդ, եթե կամենում ես, որ քո բարիքը նպատակին հասնի և կատարյալ լինի, դու գնա և տուր այն որպես ողորմություն»։ Իսկ նա հույժ խոժորվեց, որովհետև չարը նրան կապել էր արծաթի և այլ փարթամությունների սիրով։ Արդ, մեր Տերը գիտեր նրա ժլատ ու տմարդի բարքը և հիրավի ասաց նրան. «Արքայության ներսում չես, մի կեղծիր, որովհետև ես սրտագետ եմ, և գիտեմ, որ դու և քո նման մեծատունները չեք կարող մտնել արքայություն, քանի դեռ մնում եք ձեր անողորմ բարքերի մեջ. Ինչպես որ ասեղի նեղ անցքով չի կարող մտնել ստվարո հաստ պարանը, որ ամրացված է մի մեծ նավի նավախելին, կամ հոյակապ և մեծ քաղաքի աշտարակներին տարբեր գործերի համար նախատեսված. Եվ դու կարծեցիր, թե ես մարդկանցից դուրս եկած մի բարի վարդապետ եմ, և ահա մարդկանց մոտ չկա ճշմարիտ և ստույգ բարի, ինչպես և դու չես, որովհետև չէիր կեղծի ստությամբ. Ապա եթե որպես Աստուծո ես ինձ բարի կոչում, այս է ճշմարիտ և ստույգ բարին, քանի որ իրոք Աստված եմ և ստույգ և ճշմարիտ բարին»։ Բայց և այս իմացիր սիրելիս, որ եթե բոլորը ողորմած լինեին և հյուրասեր, ինչպես Աբրահամը, Ղովտը, Հոբը, Կորնելիոսը և Այծեմնիկը, աշխարում չէր լինի աղքատություն, այլ կլիներ մեծ հավասարություն։ Արդ, հիմար կույսերը հաղթեցին պորնկական դառնագույն բորմոքող, վավաշոտ ախտին և չարդևին, բայց չմտան արքայություն, որովհետև առատապես ողորմություն չարեցին, այլ փոքրինչ։ Հիշիր նաև հարուստին, թե ինչպես էր չարաչար տանջվում, որին հանդիմանեց Աբրահամը և մի կաթիլ ջրի անգամ չարժանացրեց նրան։ Ահեղ ատյանում նույնպես դատավորը կասի անողորմներին. «Հեռացեք ինձնից և մտեք սատանայի կրակի մեջ, որովհետև նմանվեցիք նրա անողորմ բարքին և կարող եք հավիտյան միասին բնակվել. Ես ողորմած եմ, իսկ դուք անողորմ,
Ինչպես կարող եք դուք մնակվել իմ արագաստում, քանզի օրենք չէ, որ թշնամիներին բերեմ իմ արագաստը։ Իմ գութը, որ դուրն է իմ անմահ հարսանիքի, փակվեց ձեր առջև և չտարածվեց ձեր վրա, քանի որ քաղցեցի և ինձ ոչինչ չտվեցի կուտելու և այլն։ Ով ողորմելի, որքան ծանր կլինի այն ժամանակ, երբ տեսնենք ոմանց արեգակնակերպ լուսապսակով թագավորի պես ահավոր հրապարակում ճեմելիս, իսկ մեզ ողորմելիներիս խավարամած հրի մեջ մտնելիս, սա առավել ծանր է, քան տանջանքները։ Արդ աղաչում եմ, չխնայենք մեր ունեցվածքը, որքան կարող ենք տանք Աստծուն աղքատների ձեռքով, որ չամաչենք այն սոսկալի օրը։ Չհոգանք մեր ձիերի, ջորիների, շների, կանանց և մեր մարմինների համար, անտեսանելով Քրիստոսին, որ մեր փրկության համար աղքատների հետ շրջում է մեր դռների մոտ։ Նա քեզ համար մերկ խաչ բարձրացավ, ծաղրվեց, թուք ընդունեց, ծարավեց, խոցվեց, գամվեց, և դարձյալ այսօր սոված և մերկ աղքատների հետ շրջում է մեր դռների մոտ։ Եվ արդ ողորմենք մեր անձերին և չանտեսենք նրան, նաև աղքատը, որ մուրում է, կարող է ողորմություն անել, եթե կամենա, և այն Աստված ավելի մեծ է համարում, որովհետև չունեցածից տվեց, քան հարուստինը, որն ավել ուրդից տվեց։ Այն այրիկինը, որը սիրով երկու խերևեշ գցեց գանձանակը, առավել գովաբանվեց Քրիստոսի կողմից, քան հարուստները, որոնք ավելի շատ գցեցին։ Իսկ եթե բնավ ոչինչ չունես, դու լաց եղիր և ապաշխարիր նեղված եղբորդ համար։ Մի բաժակ ջուր կարող ես տալ, կարող ես այցելել հիվանդին, արդ այս ամենն Աստված կընդունի որպես մեծ ողորմություն, թեպետ և քեզ փոքր է թվում, որովհետև Աստված միայն ըստ կարողության է խնդրում, ում շատ տվեց, շատ է պահանջում նրանից, իսկ աղքատից մի փոքր խոսքով հնազանդվել, ապաշավել, հոգով և մարմնով սուրբ լինել։ Գիտնականներն էլ կարող են ողորմել խոսքով և գիտությամբ, և ինչպես հոգին մեծ է, քան մարմինը, այնպես էլ ով խոսքով է խրատում և ուսուցանում մեղավորին, հանելով նրան մեղքից, կոչվում է Աստծո բերան, և այդ ավելի մեծ ողորմություն է, քան մարմնականը։ Դրա համար գիտնականը պետք է ջանա, արիանա, քաջանա և մարդկանց մտքի սեղանին դնի խոսքի և գիտության արծաթը և աճեցնի Աստվածային իմաստության քանքարը։ Նա չպետք է Աստուծո օրենքների չար վաճառական և ծուլությամբ անիրավ մշակ լինի, երբեք չպետք է դադարի խրատելուց և հանդիմանելուց։ Եվ այս պետք է անի, ոչ թե մարմնավոր շահի, այլ Աստուծո սպառնալիքների համար, որ շատերը օգտվեն։ Նա թող կսկծացնող աղ լինի ծույլերի համար և համեմի նրանց մեղք ու թույլ բնությունը, իրանձը առանց գայթակղության պահի, լուսատու ճրակ լինի աշխարհի տան մեջ մեղքով խավարածների համար և ըստ իր կարողության հանձն առած անվամբ նմանվի Աստծուն։ Եվ ինչպես որ Աստված ամեն բարիք տալիս է մարդկանց, խնամում ու խրատում է տգետին և կատարյալ դարձնում, այնպես էլ պետք է գիտնականն անի տգետին դարձնելով առաստված, հույս տալով և մշտապես խրատելով։ Եվ Աստված այս ամենը մեծ ողորմություն կհամարի և կվարձատրի նրան, որովհետև սիրով և գթությամբ կատարեց։ Ուստի ճանացեք սիրելիներ, և մի դադարեք խրատելուց, թեպետ և տգետ և կամ ծույլ մարդիկ վշտացնեն մեզ, որովհետև վարձքը ըստ վաստակի ու քրտինքի կլինի։ Մեր տիրոջը և նրա ծառաներին էլ ատեցին հանդիմանելու պատճառով և բազում նեղություններ պատճառեցին նրանց, որովհետև գրված է, դռների մոտ ատեցին հանդիմանողներին և պղծեցին սուրբ խոսքերը։ Եվ եթե այսպես անենք այս կյանքում, մեր վարձքը Աստծո կամքով կլինի,
Եվ նրա մյուս անգամ գալստյան ժամանակ նրա աչակողմյան դասին արժանավոր կլինենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով եւ մարդասիրությամբ, որին վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 47-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ մեծիտ ահավորությունից ամոթահարիս ինչ է մնում ասել, եթե ոչ համրանալ և բերանս հողին լրել սրտում, հայացքս հառած բարի հույսին, ըստ մարգարեական խրատի. Իսկ եթե շուրթերի շարժման փականը բացեմ և բռնադատեմ նրանց խոսելու, դարձյալ խխշմտանքս պիտի թելադրի ձայնել նույն լալագին և կրկնական եղերերքությունը. Եվ արդ ողփակցելով մեծ մեղավորին, որ մահացու կերպով կամովին անորինացավ, ես էլ նրա հետ երկրորդում եմ նրա գոչումը. «Մեղա Տեր, մեղա, իմ անօրենությունների մասին ես ինքս եմ վկայում»։ Սրա հետ հյուսելով 50-րդ ծաղմոսի խոսքերը, անթիվ եմ համարում մեղավոր հոգուս պարտքերի հաշիվը, ինչպես ամբողջ

թղթերի ցավը, ընդհարաչիր ինձ քո ողորմությամբ, քանզի ես նախ քեզ եմ ապավինել, գթած և անոխակալ, անորինած մեղապարտիս հակցրու այն զգեստը, որից նախապես կողոպտվել էի։ Մեղքերով աղտեղված ավանդակորույս ձեռքիս քո ամենառատ կամքով մատուցիր համարձակության մատանու կնիքը, ոտքերի զգարշապարների թշվառ մերկությունը, պատսպարելով ավետարանական ամրապահ կոշիկներով, պաշտպանիր միշտ օձի թույնից։ Երկնային պարարտ զվարակը, որ քո օրհնված միածին որդին է, ճշմարիտ մարդասիրությամբ նվիրիր բարիքի կարոտյալիս, որ միշտ մատուցվում է և անպակաս մնում լրության մեջ, անթիվ սեղանների սպանդարանի վրա հարակա մորթվելով անսպառելիորեն, ամբողջ մնալով բոլորի մեջ և բովանդակ յուրաքանչյուր մասում, էությամբ երկնքում և իսկությամբ երկրի վրա, աննվազ մարդկությամբ և անթերի աստվածությամբ, փշրվելով բաշխվում է անհատ մասերով, որպեսի բոլորին հավաքի նույն մարմնի մեջ, ինքը լինելով գլուխ, և քեզ փառք նրա հետ, հայր ողորմության, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 196, «Տերը հոգատար է մեր նկատմամբ և օրհնում է մեզ»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, ալ,

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 196 կանտատը։ Տերը հոգատար է մեր նկատմամբ և օրհնում է մեզ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Կայ Վեսել, ալտ, Գիդե Մեյ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 1, 4-րդ մաս, Ադաջո, Պիո Անդանտե, Ալեգրո Նոն Տրոպո, Մա Կոմբրիո, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Գաբրիել Ֆորե, Պավանա, Օպուս 50, կատարում է Բրատիսլավայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Քեյթ Քլարկ։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պավանան», օպուս 50, կատարեց Բրատիսլավայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քեյթ Քլարկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Իտալական ժողովրդական հեքիաթ, ինչն է ամենից կարևորը։ Մի անգամ երկու ընկեր վիճեցին, թե ինչն է երջանկության աղբյուրը։
2: Մտածելու կարիք էլ չկա,
1: բացականչեց նրանցից մեկը։
2: Երջանկության աղբյուրը փողն է։ Դու հո գիտես, թե ես ինչպես պոետ դարձա։ Ոչ ոք չէր ուզում իմ բանաստեղծությունները տպագրել, եւ ահա հորաքույրս մահացավ ու ինչ ռանգություն թողեց, ես էլ այդ փողերով տպագրել տվեցի իմ բանաստեղծությունները։ Այդ ժամանակվանից հրատարակիչները ինձնից ձեռք չեն քաշում, եթե հորաքրոջս փողերը չլինեին, նույնիսկ հիմա ոչ ոք չէր իմանա, որ ես պոետ եմ։ Դատարկ բան է,
1: նրան ընդհատեց երկրորդը։
2: Ամեն ինչ որոշում է ճակատագիրը։ Ես հիմա համարվում եմ Իտալիայի ամենալավագույն երգիչը, բայց կար ժամանակ, որ ինձ ոչ ոք չէր ուզում լսել։ Ես էլ ստիպված ծովափին երգում էի միայն ձկների համար։ Իմ բախտից էր, որ այդ ժամանակ դուքս Լուիջին մակույկով զբոսնում էր ծովում։ Նա լսեց իմ ձայնը և հրավիրեց, որ ես երգեմ իր հարսնացուի պատվին կազմակերպված պարահանդեսում։ Հենց այստեղից էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Ինչ գործ ունի այստեղ փողը? Ճակատագիրն է, բարեկամս, ճակատագիրը։
1: Պոետն ու երգիչը վիճեցին, վիճեցին, բայց ոչ մի եզրակացության չեկան ու գնացին զբոսնելու։ Տանից դուրս եկան նրանք ու թափառեցին, որտեղ աչքները կտրում էր։ Քաղաքի ծայրամասում նրանք մի կիսականդ տնակ տեսան։ Տնակի շեմին նստել էր պատառոտված հագուստով մի պատանի ու կիթառ էր նվագում։
2: «Լսիր, բարեկամ, ինչպես տեսնում եմ, ուրախ ես ապրում»,
1: տղային ասաց պոետը։
3: «Ինչ ուրախություն»,
1: պատասխանեց նա։
3: «Եթե մարդը երկու օր բան չուտի, կարող է ուրախ լինել»։
2: «Բա ինչու ես կիթառ նվագում»,
1: հարցրեց երգիչը։
3: «Գիտեք ինչ, այս կիթառը միակ բանն է, որ հայրս թողել է ինձ որպես ժառանգություն»։
1: Ընկերները հայացքներ փոխանակեցին, որովհետև երկուսն էլ միանգամից մտածեցին. «Սա հենց նա է, որ մեզ պետք է, հիմա մենք կիմանանք, թե ինչն է ամենից կարևորը»։ Ամեն մեկը իր գրպանից հանեց 50 ոսկի դրամ և տվեց կիթարիստին։
2: 100 սկուդո»,
1: բացականչեց պատանին։
2: «Շնորհակալ եմ ձեզանից, բարի սինյորներ»։
4: «Քեզ պահիր քո շնորհակալությունը, ուղիղ մեկ տարի հետո կգան կիմանալու, թե արդյոք այդ փողերը քեզ օգնեցին, թե ոչ»,
1: ասացին ընկերները և ետ դարձան։ Հենց որ նրանք ծածկվեցին ճանապարհի ոլորապտույտի ետևում, Ալչիդեն, այդպես էր պատանու անունը, ասաց ինքն իրեն.
2: «Սկզբում ես կգնեմ մեր փերշիկ, որքան կտեղավորվի իմ փորում, իսկ հետո կմտածեմ, թե ինչպես վարվեմ անսպասելի հարստության հետ»։
1: Նա փողերը դրեց գրպանի աստարի տակ, գլխարկը դրեց գլխին և գնաց դեպի կրպակ։ Դեռ 10 քայլ չէր անցել Ալչիդեն, երբ հանկարծ չլսված ու չտեսնված բան պատահեց։ Ձիթապտղի ծառի ճյուղից թռավ եկավ մի մեծ ագռավ, ճանկերը խրեց Ալչիդեի գլխարկի մեջ ու վերսլացավ։
2: «Գող, գող, տուր փողերս»,
1: գոռաց խեղճ Ալչիդեն, բայց ագռավը ուժեղ թևին տվեց և շուտով անհետացավ տեսադաշտից։ Տարին լրացավ, պոետն ու երգիչը նորից եկան Ալչիդեի տնակի մոտ։ Դուրը թակելու կարիք էլ չկար, որովհետև Ալչիդեն առաջվա նման նստած էր դռան շեմին և կիթառ էր նվագում։
2: «Ինչպես թե»,
1: բացականչեցին ընկերները։
2: «Դու դեռ կիթառ ես ծնծնգացնում»։ «Իսկ ինչ եմ անում ինձ անելու»,
1: նվաղած պատասխանեց Ալչիդեն։
2: «Երբ ագռավը 5 գլխարկես հետ տարավ իմ բախտը»։
1: Ու նա պատմեց կարճ, բայց տխուր պատմությունը։
2: «Տեսնում ես»,
1: պոետին դարձավ երգիչը։
2: «Ես չէի ասում, որ բախտավորությունն ու դժբախտությունը ճակատագրից է»։
3: «Դե թող այդ ագռավն ու զնար իր բնի մեջ քնել ոչ թե փափուկ լաթի, այլ չոր ճյուղերի վրա»։ «Դե բացատրիր ինձ, ինչու նրան Ալչիդեի գլխարկը պետ եկավ հենց այն ժամանակ, երբ փող էր դրել գլխարկի մեջ»։
4: «Անմտություն է»,
1: երգչին ընդհատեց պոետը։
4: «Եթե ագռավը փողերը չտաներ, Ալչիդեն լի ու առատ կապրեր, ոչ բարեկամս, փողն ամեն ինչ է»։
1: Այս ասելով պոետը ձեռքը տարավ գրպանը և այնտեղից 100 սկուդո հանեց ու մեկնեց Ալչիդեին։ Ալչիդեն պատրաստվում էր ջերմորեն շնորհակալություն հայտնել ընկերներին, բայց նրանք ձեռքները թափ տվեցին, խոստացան ուղիղ 1 տարի հետո նորից գալ ու գնացին։ Այս անգամ Ալչիդեն որոշեց խելացի վարվել, նրբերշիկ գնելու համար, կրպակ գնալիս, մի մոռացեք, որ 1 տարի առաջ նրան այդպես էլ չհաջողվեց համտեսանել նրբերշիկը։ Նա 1 ռուբլին դրեց բերանը, իսկ մնացած 99-ը լավ տեղ պահեց։ Ինչ եք կարծում որտեղ։ Տան անկյունում ընկած հին մաշիկի մեջ։
3: Այս անգամ ոչ մի ագրաֆ դրանց տեղը չի գտնի,
1: ասաց նա շատ գոհ մնալով իր խորամանկությունից։
3: Իսկ գողը այսպիսի հնոտիքի վրա աչք չի տնկի։
1: Այն միջոցին, երբ Ալչիդեն կրպակ էր գնում, ահա թե ինչ պատահեց, տնակ մտավ հարևանի կատուն, որին իր տերը կերակրում էր այն ժամանակ, երբ ինքը կուշտ էր լինում։ Իսկ տերը երբեք կուշտ չէր լինում։ Կատուն տակնու վրա արեց ամբողջ տունը, բայց հասկանալի է, ուտելու ոչինչ չգտավ, հանկարծ բնից դուրս թռավ մուկը։ Կատուն ընկավ նրա ետևից, մուկը փախավ ու մտավ հին մաշիկի մեջ, հենց այն մաշիկի, որտեղ Ալչիդեն պահել էր դրամները։ Կատուն վայրկենապես շուռ տվեց մաշիկը, դրամներն այս ու այն կողմ գլորվեցին, իսկ մուկը մտավ իր բույնը։ Դրանից հետո կատուն սկսեց խաղալ դրամների հետ։ Նա դրամները դես ու դեն գլորեց այնքան ժամանակ, մինչև որ բոլորը, մինչև վերջին կոպեկը գցեց այն բնի մեջ, որտեղ թաքնվել էր մուկը։ Երբ Ալչիդեն կրպակից վերադարձավ, պարզվեց, որ նա երեկվանից ավելի հարուստ չէր, փողերը կորել էին և վերջ, գոնե լավ էր, որ հասցրեց նրբերշիկ գնել։ Դրա համար էլ զարմանալի բան չկար, որ երբ երգիչն ու իր ընկերը 1 տարի հետո հայտնվեցին, Ալչիդեին գտան հին տնակի շեմին նստած, իր նախկին զբաղմունքով տարված։
2: «Դե՞»,
1: բացականչեց պոետը։
2: «Սա արդեն չափազանց է. Գուցե դու կսկսես մեզ հավատացնել, որ երկրորդ անգամ տված 100 սկուդոն մկներն են տարել։ Ավաղ, իմ բարի սինյորներ»,
1: հոգոցանեց Ալչիդեն,
2: «ես ձեզ ոչինչ չեմ հավատացնի, որովհետև ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչպես կորան փողերս»։
3: «Այժմ դու վերջապես համոզվեցիր»,
1: պոետին ասաց երգիչը,
2: «որ ամեն ինչ որոշում է ճակատագիրը, այլ ոչ թե փողը»։ «Ընդհակառակը»,
1: հակաճառեց պոետը,
2: «ես ավելի քան համոզվեցի, որ միայն փողը կարող է մարդուն երջանիկ դարձնել, սակայն»։